0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Обмисля се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя допълни, че и до година пенсиите ще бъдат осъвременявани по тъй нареченото швейцарско правило,
2: което е свързано с взимане на процента от инфлацията и достигнатия среден осигурителен доход, така както е записано в член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Планираме преглед на пенсионната формула, изчисления се правят най-различни. Към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на Прогресивна България. Това е записано.
1: Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Според министър Ефремова все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро.
2: Все още такът разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретния размер на минималната работна заплата. Единият от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.
1: Министърът заяви

0: ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
1: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в Чирпан. Задържаните на изхода за Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Значи следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
1: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. За случая припомня редакторът Явор Стаматов.
3: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
1: Чужбина. Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба. Според съобщението на Американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харк и друг близо до Ормуския проток, а трети танкер е напълно унищожен в

публикация в Екс специалният представител на руския президент за инвестиционно-економическо сътрудничество Кирил Дмитриев определи 3-часовите разговори в Москва на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кешнер, като, цитирам, важна миротворческа визита. От своя страна помощникът на Путин Юрий Ушаков нарече срещата съдържателна, конструктивна и пределно откровена, но допълни, че тя не се е ограничила само до Украйна и на нея са били обсъждани и големи руско-американски проекти. Помощникът каза още, че Владимир Путин е потвърдил готовността за продължаване на работата с Вашингтон за намиране на политическо и дипломатическо решение на конфликта с Украйна. Президентът обаче е наблегнал на необходимостта от премахването на причината за него. По думите на Юрий Ушаков, Тръмп и Путин ще продължат личните контакти, а работата с двамата специални пратеници ще бъде продължена. Освен това, той изтъкна, че Уитков и Кешнер ще използват в Киев оценките на руския държавен глава за намиране на изход от ситуацията. По-късно днес двамата трябва да пристигнат в украинската столица за среща с президента.

0: консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в селата остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас с тържествена проверка за РЯВ се град Съединение беше отбелязана 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с княжество България. Преди това в черквата св. Атанасий беше отслужен молебен в памет на голямоконарци, участвали в събитията от 1885 година. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Българите са доказали, че когато хората имат воля за свобода, за чест и за достоинство, не могат да бъдат играчка в ръцете на великите сили, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в словото си пред присъстващите на церемонията.
3: Съединението става въпреки желанието на големите политически сили да режисират бъдещето на България. Е, обикновените хора, тези, които искаха и вярваха в бъдещето на тази страна, не се подчиниха и показаха, че тогава, когато народа желае нещо, когато църква, училище, държава и народ са заедно, няма сила, която да спре волята за свободен живот.
2: Жителите и гостите на град Съединение станаха свидетели тази вечер и на историческата възстановка, с която беше пресъздадена атмосферата на паметните дни, довели до обединяването на княжество България и Източна Румелия. От Съединение, Кремена Данева.
1: Времето с Христо Христов.
4: През нощта на страната ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почините дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струмек, както и по участъка от път 1-1 в област Благоевград. Ограничението не важи за автобусите и камионите над 12 тона, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се храни. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 6 септември, неделя. Тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от Съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия.

0: Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в Селута. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено съединението на България. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Празникът ще започне в катедралния храм Света Богородица, където ще бъде отслужен молебен от пловдивския митрополит Николай. Ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Гавриил Кръстевич в двора на църквата, а също пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта членовете на комитет Родолюбие ще представят възстановка на събитията от 6 септември 1885 година, пресъздаваща как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което се обявява, че румелийското правителство е свалено и е провъзгласено съединението на България. Значимостта на случилото се на днешния ден преди 141 години за пловдивчани.
2: Това е един емблематичен празник. Какво по-хубаво от това да бъдем единни и да си го помним това и напомняме всяка година.
3: Поуките са, че наистина съединението прави силата. Разединението ни прави услуги.
1: С отворени врати за посетители ще е историческият музей, където в навечерието на празника беше открита изложбата Съхранената памет за съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, разказва уредникът Калоян Станчев.
4: Проследява пътя към съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите Единство и Българския таен централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на съединението.
1: Кулминацията на тържественото отбелязване на 141-та годишнина от съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката заря от 20.30 часа пред паметника на едноименния площад, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. На церемонията ще присъства председателят на Народното събрание Михайла Доцова, други официални лица и много граждани. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 141-та година от съединението на Източна Румелия с Княжество България ще се отбележи в София с тържествено събитие от 11 часа пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. В програмата ще участват Националната гвардейска част и вокална формация Българи. Националният военно-исторически музей ще предложи специално за днешния празник на съединението безплатно към цената на входния билет тематични музейни турове и тъчскрин приложение, посветено на ролята на София в събитието от 1885 година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
5: Тематичните музейни турове са с начален час 11 и 15 часа и ще проследят пътя към съединението, от причините и подготовката до провъзгласяването му. Разказа ще премине през вещите и личните истории на хората, свързали съдбата си с историческия акт. Сред експонатите са униформи и снаряжения на войници от българската войска и източно-румелийската милиция, оръжия, отличия и лични вещи на княз Александър I, офицерска шапка на майор Данаил Николаев, отличия, калпак и грамота на майор Райчо Николов. Част от експозицията на музея в този ден ще бъде и тъчскрин приложение, което разкрива как столицата се включва в процесите, свързани с съединението, и как новината за събитията в Пловдив достига до София. За новините Светослава Кузманова.
0: В Плевен денят на съединението ще бъде отбелязан с тържествен ритуал и концерт. По традиция празникът ще бъде честван пред паметника на 4-ти пехотен плевенски полк в градската градина, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: Тържественият ритуал започва в 11 часа с участието на Общинския духов оркестър, свещенослужители и

0: военнослужещи от Плевенския гарнизон. В памет на загиналите в сръбско-българската война от 1885 година ще бъде отслужена панихида. С минута мълчание ще бъде почетена тяхната памет. В знак на признателност към делото им пред паметника ще бъдат поднесени венци и цветя. Паметникът е построен със средства на 4-ти пехотен Плевенски полк и близките на загиналите, разположен на входа на градската градина на Плевен. Негов автор е големият български скулптор Жеко Спиридонов, считан за един от тримата основоположници на скулптурата в съвременна България. Централният надпис гласи: нападналите в сръбско-българската война 140 воински чинове от 4-ти пехотен Плевенски полк. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американските дипломатически пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев днес с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин в събота продължи повече от 3 часа, но не бяха обявени конкретни резултати. Още информация в обобщението на редактора Георги Петровски.
2: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уитков и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Конкретно бяха отбелязани реалните успехи на руската армия в зоната на бойните действия. Изразена беше увереност, че ще бъдат постигнати поставените цели, и беше подчертана необходимостта да бъдат премахнати всички причини за конфликта. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Вчера Владимир Путин нареди 3-дневно спиране на ударите в Киев, а Володимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уитков и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. «Имаме идея за мир», заяви по-рано американският президент Доналд Тръмп. Той вече организира няколко кръга преговори в опит за постигане на мирно решение за Украина, но досега усилията му не се овенчаха със значим напредък. Тръмп не уточни дали последното му предложение включва предаване на украинска територия. За новините, Георги Петровски.
1: Украина и нейните западни съюзници планират да обсъдят нова военна помощ на следващата среща на така наречената контактна група за Украина следващата седмица, обяви украинският министър на отбраната Евгений Хмара след телефонен разговор с германския си колега Борис Писториус снощи, предаде ДПА. Хмара не уточни датата на срещата във формата Рамштайн. Той каза, че е информирал Писториус за зачестилите руски удари с дронове и балистични ракети и недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Киев. Украина от месеци иска от западните си съюзници да изпълнят ангажиментите си за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. Обсъдени са били съвместни проекти в областта на отбранителната индустрия. Защитата от руски атаки е приоритет, допълни министърът. Освен това, финансовата подкрепа от партньорите остава от решаващо значение за стабилността на Украина. Според украински източници, след срещата Писториус се обявил доставката на трицифрен брой отбранителни системи от германските запаси за Украина, както и съвместното производство на сухопътни роботизирани системи. Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес, крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво. Снощи партията закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Докато крайно дясната Алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания, хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург. Организаторите на демонстрациите заявиха, че по техни оценки между 15 и 20 хиляди души са се събрали на фестивала за демокрация на площада пред катедралата. Няма да изоставим това, което обичаме. Истинският патриотизъм не е Алтернатива за Германия. Гласеше послание на Гражданския алианс.

0: се прожектирано върху катедралата и сградата на провинциалния парламент в Магдебург. Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно дясната партия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт. Само ден преди вота за парламент там, Алтернатива за Германия достигне рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
1: На второ място остава управляващият християн-демократически съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Ако резултатите се потвърдят, Алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Испанското правителство пое контрола на пристанището в Селута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
2: Пристанището се управлява от местната власт в Селта, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Селта. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Селта остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Три дни траур е обявен във въоръжените сили в Гърция след катастрофа на военен самолет, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Двама опитни военни пилоти загинаха при падане на самолет тип Фантом F4 по време на авиошоу извън Атина. Пострадали са и двама зрители от останките на самолета. Избухна пожар след катастрофата, който беше овладян от противопожарни самолети. Обявиха 3-дневен траур на гръцките въоръжени сили. Властите започнаха разследване за обстоятелствата около катастрофата. Двамата пилоти не са успяли да катапултират. Техни колеги предполагат техническа неизправност на самолета и отхвърлят вероятността да е човешка грешка. Самолетът участва в ежегодно шоу седмица на летенето в Атина, като посетители са били няколко хиляди души. Гръцките военно-въздушни сили използват самолетите Фантом от 50 години. Само преди дни министърът на отбраната нарече този тип самолети легенда в небето. Атина съобщи преди месец, че започва оттеглянето на тези самолети от гръцките въоръжени сили. От Гърция Катя Паева.
0: Тридневен траур до 8 септември включително е обявен в Исперих заради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнял живота на двете си деца, след което се е самоубил. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината. Заради траурните дни няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за днес пред паметника на Хана Спарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почит към делото на предците ни, посочват от общинската администрация. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев вече съобщи, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. Разследването по случая продължава. В бюлетина Ред на спортните новини Христо Данил ги представя. Добро утро!
4: Добро утро! Левски постигна осмата си поредна победа в шампионата 1-0 като домакин на ЦСКА 1948. Единственият гол вкара Хуан Перея в 58-та минута. В ранния двобой

Точно ми е кръг на футболното ни първенство вчера. Спартак, Варна и ЦСКА завършиха 1-1. В класирането води Левски с пълен актив от 24 точки пред отборите на ЦСКА и Лудогорец по 17, но и с мач по-малко. ЦСКА 1948 и Арда имат по 16. Днес играят Локомотив Пловдив срещу Черно море от 19 часа и Локомотив София срещу Лудогорец от 21:15. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнем от 2 на 2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Съндерланд 1-1, Манчестър Сити Кован 3-1 на 0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3,

0: Франция трети кръг, Ланс Луен 0 на 1, Лю Авър Брест 1 на 2, Ница Люман 1 на 1. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия, увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българин ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гъсли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второ време в квалификациите даде Джордж Расел с Мерцедес, а от втората решетка днес ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън.
1: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в доста широки граници, от 12 градуса в Дупница до 25 в Пловдив, Казанлък и Сливен. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня ще продължи да се повишава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград – Кулата. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път и да се повиши безопасността на движение и да се предотврати образуването на колона от тежкотоварни автомобили, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествени чествения в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия. Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в Сеута. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! България отбелязва днес 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Празникът в Бургас включва официални ритуали, военни почести и фолклорен концерт на площад Атанас Иреков. Церемонията по издигането на националния флаг и флаговете на Европейския съюз и на община Бургас е в 10 часа и 30 минути, съобщи ръководителят на отдел култура в общинската администрация Петър Парушев.
2: В събитието вземат участие нашите партньори от гарнизон Бургас, като след това се отправяме към паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, където представители на Бургаската православна духовност ще служат за покойна молитва за загиналите в сръбско-българската война от 1885 година, в която обявеното съединение получава своята защита. На паметника ще бъдат положени венци и цветя.
1: След това тържествата ще продължат в 11 часа и 30 минути пред общината с празничен концерт с участието на професионален фолклорен ансамбъл Странджа с ръководител Марио Егов. Смолебани тържествено шествие още на същия ден, на 6 септември 1885 година, в Бургас е посрещната новината за осъщественото съединение между Княжество България и Източна Румелия, съобщи историкът от Регионалния музей Иванка Делева.
3: В Бургас също има хора, които подкрепят съединението. Самия префект Иван Цанков, преди него Иван Хаджи Петров, са така активни участници. Но интересно, че тук, когато се обявява с телеграма, че съединението става, в един документ на общината, заповедна книга, се съобщава просто съединението стана с подписа на секретаря и хората по улиците излизат и самия началник на гарнизона с кон обикаля и с

0: улиците на града, който не е бил никак голям тогава, да съобщи радостното събитие.
1: Според историкът, с съединението и успешната му защита, българите постигат първият етап от националното си обединение, като показват на великите сили, че няма да се съобразяват с техните интереси. С тържествена церемония и благодарствен молебен в Ямбол ще отбележат 141 години от съединението. В ритуала ще вземат участие представителни военни части от Ямболският гарнизон, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
0: Празникът на съединението ще започне с изпълнение на патриотични възрожденски песни на Ямболския духов оркестър на площада пред общината в Ямбол. След издигането на националния флаг и словото на кмета Валентин Ревански ще бъде отслужен благодарствен молебен. Честването ще продължи с шествие по централните ямболски улици до паметника на загиналите за националното ни освобождение, където ще бъдат поднесени венци и цветя. В музея на бойната слава ще бъде открита тематична изложба «Символи на държавността», посветена на 147-та годишнина на българските военноморски сили. Изложбата представя

0: от личната колекция на доцент доктор Людмил Георгиев, дългогодишен полицейски служител и преподавател по криминалистика. Колекцията включва около 900 фуражки, шапки, барети, пилотки, калпаци и каски от над 80 държави, както и около 100 униформи. Ден на отворените врати е обявен и за културно-информационния център Безистена. За новините Даниела Костова.
1: И в Сливен ще отбележат съединението днес. По повод годишнината, общината и 13-то бригадно командване организират тържествено честване на площад Хаджи Димитър. От 11 часа ще се състои церемония по издигане на националното знаме на Република България, последвана от ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. В 11 часа и 45 минути честването ще продължи с празничен концерт на ансамбъла за народни песни и танци Сливен. Близо 10 бакалавърски и над 20 магистърски програми предстои да бъдат акредитирани през 2027 година към бургаският филиал на Софийския университет Свети Климент Охридски. Това каза за БНР Бургас директорът на филиала професор Георги Бардаров. По думите му, тогава вече ще има реално функциониращ филиал.
2: Сега хората не правят разлика, че ние в момента имаме специалности, но те са нареченото изнесено обучение, т.е. те са студенти на Софийския университет, не на филиала, администрацията там, всичко е там и част от обучението е в Бургас. А тогава вече всичко ще бъде в Бургас и това е големия скок. Имаме групи, които са се оформили по китайски, японски и корейски. Тази година са още изнесено обучение, до година вече ще бъдат акредитирани. Имаме си пълните групи на богословския факултет и факултета по наука, образование и изкуства. Имаме нови магистърски програми, които са също запълнени като групи. Това е социална работа с беженци, която е също изнесено обучение. Пробираме тази година, ако има интерес година ще акредитираме, така че вече ще имаме над 100 студенти, които са в филиала.
1: Вече се водят разговори с още няколко факултета, които да акредитират свои програми в филиала. Сред тях са историческият факултет, както и факултетите по педагогика и стопанско управление, посочи още професор Георги Бардаров. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър по северното крайбрежие от север-северозапад, по южното от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат 27-31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Майки и татко, ти слагайте коланите, когато се качвате в колата. Помнете, че возите своите деца.
5: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Отбелязваме 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на честванията е Пловдив, където в 20 часа и 30 минути на площад Съединение ще се състои тържествена заря проверка, слово на което ще произнесе президентът Илияна Йотова. Програма Хоризонт на Българското национално радио ще предава пряко церемонията. В София честванията започват в 11 часа пред мавзолея Костенца на княз Александър I Батенберг. За честванията в Ямбол информира кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Празникът на съединението ще започне с изпълнение на патриотични възрожденски песни на Ямболския духов оркестър на площада пред общината в Ямбол. След издигането на националния флаг и словото на кмета Валентин Ревански ще бъде отслужен благодарствен молебен. Честването ще продължи с шествие по централните ямболски улици до паметника на загиналите за националното ни освобождение, където ще бъдат поднесени венци и цветя. В музея на бойната слава ще бъде открита тематична изложба Символи на държавността, посветена на 147-та годишнина на българските военноморски сили. Изложбата представя част от личната колекция на доцент доктор

0: Людмил Георгиев, дългогодишен полицейски служител и преподавател по криминалистика. Колекцията включва около 900 фуражки, шапки, барети, пилотки, калпаци и каски от над 80 държави, както и около 100 униформи. Ден на отворените врати е обявен и за културно-информационния център Безистена. За новините, Даниела Костова.
1: В Ловеч годишнината от съединението ще бъде отбелязана с изложба и празничен концерт, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: От 10 до 12 регионален клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие». Посетителите ще могат да се докоснат до автентични исторически предмети и да се потопят в атмосферата на времето. От 10 до 11 часа празничното настроение ще допълни концертът на Общинския духов оркестър в Ловеч. В Троян признателни граждани ще поднесат венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов. За новините Латинк Светозарова.
1: Премиерът и лидери на парламентарни партии отправиха поздрави за днешния празник. На 6 септември България чества своето съединение и примера на поколения държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на отечеството. Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В поздрава на лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов се казва: големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас, отбелязва Бойко Борисов. Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да го защитят. Това е големият урок на съединението. Националният интерес не се защитава с снишаване, пише в социалната мрежа съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. В поздрава, отправен от лидера на ДПС Делян Пеевски, се казва: днешният ден е празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех. Американските дипломатически пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Владимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уитков и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уитков и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. За новините Георги Петровски.
1: Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво след Втората световна война. Само ден преди вота за парламент там, подкрепата за формацията достигна рекордните 41% според проучванията. Хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург, докато крайно дясната Алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания. Канцлерът Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно дясната партия на изборите днес. В днешното издание на Неделя 150 гост ще бъде министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която ще коментира проблемите в сектора и поисканата и от Продължаваме промяната оставка. Очаквайте участието и на Димитър Здравков от Прогресивна България, на Ивайло Мирчев от Демократична България и Петър Петров от Възраждане. Политологът Милен Любанов ще коментира политическата ситуация след обявените кандидатури за президентския вод, а историкът професор Иван Ючев ще говори за значението и поуките от съединението на България. Неделя 150 с водещ Явор Стаматов може да слушате по Хоризонт и чрез видеоизлъчване на сайта bnrnews.bg, както и във Facebook страницата на предаването. Ретия на спортните новини в емисията Христо Данев ги представя. Добър ден.
4: Добър ден. Осмият кръг в елитното

0: и футболно първенство продължава с още два матча тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив Черно море, от 21.15 Локомотив София Лудогорец. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ще бъдат играни 4 матча от 8-я кръг на втора футболна лига. От 17 часа Несеба Рилски Спортист и от 19 Добро Джабероен, Етър, ЦСКА втори отбор и Янтра Марек. В първенствата в Западна Европа вниманието приковават двубоите Валенсия-Барселона в Испания от 17 часа и 15 минути, Арсенал-Челси в Англия от 18.30 и Ювентус-Милан в Италия от 21.45. Никола Цолов ще стартира от 9-та позиция в състезанието от автомобилната Формула 2. Началото е от 10 часа 45 минути, а от 16 часа предстои състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1. От първите позиции ще потеглят Пьер Гъсли с Алпин и Джордж Ръсел с Мерцедес. На откритото първенство на Съединените щати по тенис предстоят първите матчове от 8 на финалите при мъжете и при жените. И още тенис, Янаки Милев ще играе на финала на международния турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив срещу украинеца Георги Кравченко. Матчът започва в 12 часа. Илиан Радулов ще играе срещу испанеца Ориел Рока Батая в квалификациите на надпреварата в Севиля, а русица Денчева среща в пресявките на турнира в Анталия Аделина Лачинова от Латвия. В Истанбул тази вечер от 19 часа е финалът на Европейското първенство по волейбол за жени между отборите на Турция и Италия. В матча за третото място от 16 часа ще спорят тимовете на Полша и Сърбия. Предстои 15-ти етап от колездачната обиколка на Испания. 110 км от Палма дел Рио до Кордоба. Водач генералното класиране е испанецът Енрик Мас с преднина от 2 минути и 6 секунди пред австриеца Феликс Гал и 2 минути и 10 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогноза за времето на Радена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 28 в Пловдив, а по Черноморието са от 22 до 24 градуса. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северна България. Северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен. В Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина е временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините ще духа умерен северо-западен, по най-високите части западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград – Кулата. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак, камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Бургас отбелязва Деня на Съединението с официални ритуали, военни почести и празнична програма. Тя ще започне в 10:30 на площад Атанас Ираков с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас. В 11:00 пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще бъде отслужена за упокойна молитва за загиналите в сръбско-българската война от 1885 година. Ще бъде извършен и ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност към героите, отдали живота си за защитата на обединена България. Тържествата ще продължат в 11:30 на площад Атанас Ираков с празничен концерт с участието на професионален фолклорен ансамбъл «Странджа». Поморие, честването на Съединението ще започне в 10:30 пред паметните плочи на участниците в борбата за национално освобождение. Ще бъде отслужен благодарствен молебен в памет на националните ни герои и ще бъдат поднесени венци и цветя. Участие в програмата ще вземе вокална група «Таланти». Празникът продължава в 17:30 на площад Свети Кирил и Методий с националния фестивал «Вкусовете на България». В 19:00 е концертът част от таз годишния фестивал на занаятите. От 21:30 ще се състои и едночасово финално за сезона шоу на фонтана «Окъпан светлина». 27 места за лекари-специализанти са определени за държавно финансиране в Ямболската областна болница Свети Пантелеймон. Млади медици ще имат възможност да специализират в 17 клинични специалности, съобщиха от лечебното заведение. Подробностите от Даниела Костова.
2: По-голямата част от местата за специализация са разпределени чрез Тракийския университет в Стара Загора. Обучение ще се провежда и в партньорство с медицинските университети във Варна и Плевен. Най-голям е броят на местата за лекари, които да специализират педиатрия. Общо 4. 3 места са определени за специалност психиатрия. По 2 места има за специалностите анестезиология и интензивно лечение, инфекциозни болести, обща и клинична патология, спешна медицина и трансфузионна хематология. По едно място е предвидено за вътрешни болести, гастроентерология, клинична микробиология и други. Определени са и 4 места за специализанти в професионалното направление здравни грижи. Предстои да бъдат обявени съответните конкурси, а обучението на одобрените млади медици трябва да започне не по-късно от 31 октомври тази година. За новините Даниела Костова.
1: Традиционният конкурс за най-добра рибена чорба в рамките на фестивала на рибата и виното в Бургас ще се проведе днес. В него могат да се включат всички желаещи, обясни организаторът Николай Тодоров.
3: Използвам възможността да поканя вашите слушатели. Конкурсът е отворен както за професионални майстори, т.е. ресторанти, заведения, кулинари, така и за любители, хора, които обичат да готвят, приготвят своята рибена чорба вкъщи за любимите си хора, за семейството. Нека да не се притесняват и да ни донесат в неделя до 12:00 своята рибена чорба. Трябва да я приготвят до 4 порции, не повече, за да може да бъде дегустирана, опитана от професионално жури, както и от публиката, т.е. публика и жури ще определи най-добрата рибена чорба на Бургас.
1: Конкурсът започва от 13:00 на Флората. Рибен фест ще се проведе днес и на пристанището в Царево. Програмата включва традиционното приготвяне.

0: приготвяне на стотици порции вкусна риба и морски деликатеси на живо от Тути Бъчваров. Предвидени са и кулинарни състезания с професионални готвачи. Откриването на фестивала е в 11 часа и 30 минути, ще се проведе и велошествие Рибо Вело. Кулминацията на музикалната програма е участието на гръцката суперзвезда Иви Адамо. Участие ще вземат още Руши Видинлиев, Вениамин и Елизабет. Вечерта ще завърши с дроншоу над Морския залив и пристанището. В Бургас, Поморие и Созопол в момента е 24 градуса, в Сливен 27, в Ямбол 29 градуса. По Черноморието е слънчево, ще духа умерен вятър по северното крайбрежие от север-северозапад, а по южното от север-североизток. Максималните температури днес ще се колебаят между 27 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: в неделя.
1: Здравейте! Няма по-подходящ празник от 6 септември, денят на съединението, в който да си припомним колко е важно единението на нацията. Честит ден! Днес се навършват 141 години от обединението на Княжество България с Източна Румелия. В празничния ден ви каним да споделите с нас 2 часа в приятни срещи и интересни събеседници. Звукорежисьор е Теодора Кралева, аз съм Стефка Бакърджиева. Ето темите и гостите ни. За красотата на народната носия, за духът на миналото, за традициите и културното ни наследство ще ни разкаже доктор Румяна Георгиева, създател и ръководител на фондация Зарина в Царево. Тя ще ни разкаже за дейността на организацията и колекцията си от народни носии. Ще ви срещнем и с Минка Николова от село Бродилово, която ще сподели с нас за пътя на житената питка, как се е приготвил хляба в Странджа в миналото и какво е подница. В минутите след 11 ще ви запознаем с две млади българки, които се чувстват като деца на света.

0: Но където и да учат и живеят извън България, знаят, че винаги ще се завръщат в нея. Мария Мирославова Рия учи в Англия компютърна анимация, увлича се от музиката и сама създава своите песни. Бургас и морето са в нейното сърце. Завинаги. И още Калина Стойкова е художник. Предстои да учи графика в Италия, но дългия път към дома за нея води към Велико Търново. Но и към Бургас, където тя участва в няколко издания на фестивала на пясъчните скулптури. Ще добавим и информация за модните тенденции през сезон есен-зима тази година и кулинарна рецепта за плодов сладкиш с смокини. 92,5
1: БНР Бургас.

0: Първата ни среща днес е с доктор Румяна Георгиева, родена е в град Плевен, по професия е лекар, специалист по детски болести и вече повече от 30 години живее и работи в Царево. Грижата за децата и тяхното здраве е нейно призвание, но също толкова важно за нея е и грижата за духовното здраве на обществото, за паметта, традициите и културното наследство, които ни правят народ. Тя има колекция от народни носии, която е подредена и може да бъде разгледана от всеки, който желае. Доктор Георгиева е създател на Дома на носията и на Фондация Зарина. Нека чуем повече.
1: Фондация Зарина се роди като идея през октомври-ноември 23-та година. Случи се точно след наводнението. Трябваше да намеря зала, в която да си поставя на сигурно място носиите, които имам. И тогава, тръгвайки да създавам зала за носиите, решихме с други колеги и съмишленици да създадем и пространство, в което да се учат народни танци и за деца и за възрастни, да се обучават деца и възрастни на уроци по гайда, да имаме пространство, в което да съчетаваме традициите с духовно развитие. С това решихме, че ще създадеме фондацията, а не само изложбената зала с моята колекция от автентични маси. И така през 23-та година започна събирането на екип, който в началото нарекохме творческа задруга. Основната ни цел беше да популяризираме фолклора в нашия регион Странджанския. И заедно с популяризирането на странджанския фолклор да покажем на хората автентични народни носии от цялата страна. И най-вече фокуса ни е насочен към децата.
0: Да, откъде дойде името Зарина?
1: Ами съвсем случайно. Съвсем случайно, но то някак си точно в миг на озаряване на осъзнаването, че трябва да има някаква подобна структура, дойде и това име и много ни хареса на всички.
0: А вие сте инициатор на този дом на носията, стана дума за колекцията ви от носии. Всъщност колко станаха те?
1: Ами вече са 50. Всъщност аз даже не смея да кажа, защото броя и като станат над 40 и спирам, нямам толкова манекени, но 50 манекена мисля, че вече има в изложбената зала, като 40 са автентични. Всеки път им правя някакви подобрения, слушвам се в препоръки на познавачи, на фолклористи, на етнографи. Винаги променям нещо по дадена автентична носия и имам и ансамблови носии, които също някои от тях са на манекени, а други са на закачалки, нямам място.
0: Доктор Георгиева, знам, че първата носия в този дом беше северняшка, ако не се лъжа. Така ли?
1: Да, точно така е. Северняшка, тъй като преди 15-ти на години, когато така по-сериозно се заех с моя стара мечта да се обучавам в танцуване на български народни хора и танци. Тогава много ми се прииска да имам носия. И тъй като нямах наследствена, тогава тръгнах да си търся северняшка носия и попаднах на първия северняшки бръчник, от който като лавина се случиха всички останали събития и ето станаха 50.
0: Фондация Зарина е мост между миналото и бъдещето, между традициите и новите поколения, които носят в себе си духа на България, каза още доктор Румяна Георгиева. Още за любовта към българското и страстта и да колекционира народни носии ще чуем след минути.
2: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter, BNR Бургас, близо до вас.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Продължава срещата ни с доктор Румяна Георгиева, която сподели, че фолклорът винаги е бил част от живота й. Нейната баба е имала стан, на който е тъчала черги, а от малка тя се е научила да плете и бродира. Най-голямата й страст обаче се оказват българските женски народни носии. Тъй като не е имала наследствена, както чухме преди минути, преди повече от десетилетия тя е решила да издири и изработи своя северняшка носия. Така започнала да събира носии. Питам я как ги открива.
2: Ами носиите като цяло сами ме откриват. Mm-hmm. От гледна точка на това, че когато търся съответния елемент, за да си допълна моя носия, винаги попадам на нещо друго, което е също много интересно. След това пък отново се връщам на старите, на съществуващите в колекцията ми носии. Имала съм много интересни събития покрай добиването ми с носии. Имам много, да кажем, около 10 носии са ми дадени за съхранение от хора, които знаят, че се интересувам от носии. Това ме изпълва с голямо чувство на гордост, че са дарили нещо толкова ценно семейно като спомен точно на мен. Но лично мои преживявания имам с един клашник. Това е

0: е горна връхна дреха на жена от Плевенския край, тъй като аз съм от Плевен. Открит от познати в една стара къща, която беше продадена. И просто в един съндък, на дъното на съндъка, който е предстоял да бъде изхвърлен, изведнъж съндъка се разпада и на дъното като все едно е било скрито. Откриват този клашник и ми го снимат и казват, бе, тук има някаква вектория, виж, нещо, някакви такива червени кончета има по нея.
1: Да.
0: И в момента, в който ми пращат снимка, аз просто останах изключително щастлива, че откривам някаква такава ценност, която беше доста изпояден от молци, но я възстанових и сега седи в моята колекция.
1: А при вас откъде дойде интереса всъщност към носиите, към фолклора, към миналото, към българското?
0: Ами, това е въпрос, който много отдавна си го задавам и не мога да намеря отговор. Когато вляза в изложбената зала, дори да нямам какво да правя с всичките си носии, просто изпитвам някакво чувство на спокойствие, на така на душевна наслада, дали от пъстротата на носиите, дали от мъдростта на времето. И това ме зарежда и ме успокоява едновременно. Така че за мен явно съм търсила някаква мъдрост от миналото. Аз така си мисля. И затова, между другото, съм купила и стан, който смятам да сложа в изложбената зала и да научим децата да се тъче на стан. Миналата година Фондация Зарина работи с много хора и повечето от тях знаят, че Домът на носията, което е така основната зала на Фондация Зарина, лятото работи абсолютно безплатно, т.е. без входна такса. Ние вече приключихме летния сезон, но всеки, който желая да посети Домът на носията, е добре дошъл, нека да ми се обади, ще отключа, ще споделя това, което знам за носиите, ще си направят снимки, разрешено е снимането, даже и пипането на носиите. Така че за мен ще е огромно радост да дойдат и да видят Домът на носията.
1: Вярвам, че когато пазим своите корени, създаваме по-смислено бъдеще. Затова продължавам да работя с любов и отдаденост за каузата на Фондация Зарина, да съхранява българския дух, да изгражда общност и да предава знания, традиции и вдъхновение и на следващите поколения, каза още доктор Румяна Георгиева. БНР Бургас.

0: В следващите минути ще ви отведем в едно китно странджанско село, за да ви срещнем с майсторка на хляб. В живота на българите той е неизменна част от ежедневната и празничната трапеза, като за всеки народен обичай и за всяко важно събитие в живота им се меси. Разпространено е вярването, че хлябът е душа. Ето защо в някои райони на България на топлия хляб казват душа или душица. Във връзка с това вярване се е запазила и традицията хлябът да се разчупва, а не да се реже или боде. За пътя на житената питка и как се приготвя хляб в Странджа, ще ни разкаже сега Минка Николова от Сдружението Фолклорно и културно богатство в Странджа от село Бродилово.
1: Ще ви покажа пътя на житената питка. Първо, той е много дълъг път и много труден, и затова хората в миналото много са ценяли хляба, защото са знаели колко бавно и трудно стига до домашната трапеза. Първо се посаждат житените зърна в земята, това е сеитбата, след която това е през есента, след това зимува и покълват житните класове. Житните класове покълват и следва жънене. То се е извършвало с ето тези инструменти, това е сърпа и паламарката. Паламарката служи да не се нарани този, който жъне, жатварите, защото сърпа е много остър като нож и реже по-голямо количество житни класове. След това следва вършитба, която се извършва на хармана. Последователно това е през летния сезон, после веене, да се отсее житните семенца от плявата, след което трябва да се изсуши, да се съхрани в чували, да се сложи в хамбара и оттам в мелницата, в каменна мелница да се да стане в този вид брашното, което познаваме.
0: Основните съставки, от които се замесва хляб, са брашно, вода и мая или квас. Голямо значение се отдавало на кваса, с който се приготвял хляба. Квасът спомага на дигането му, символизира растежа, умножаването. Правенето на нов квас се асоциирало с първосъздаването на хляба. Смятало се, че къща без квас не бива да остава или че ако се изнесе квас от къщата, ще се изнесе и богатството на дома.
1: Първо брашното ще го преситим. Три пъти се преситва брашното. Сега постепенно и бавно ще слагаме квас, който вече е готов. Трябва да шупне кваса. И мълчана вода. Хлябът се е месил с мълчана вода. За който не знае, мълчаната вода е, когато момите отиват на извора за вода, мълчат, за да бъде водата чиста, защото водата има памет. Чиста, мълчана и цветна. Ето сега ще замесим с водата от Стоилово. Хляба се меси с ето тези инструментчета от миналото. Огрипка се нарича, което служи за придърпване на брашното от стените на нощвите към основната част. И с тях става по-лесно замесването. В началото тестото е лепкаво, трябва търпение, бавно да се замеси. Ще сложим и сол. Рецептата може да бъде една и съща, обаче зависи от

0: сръчността на домакинята, за да стане хляба по-вкусен. Също, който меси, трябва да вложи сърце и душа, за да стане хляба по-хубав. Трябва да има добри мисли, докато се меси. Хляба не се реже с нож, а с огрипката, ако трябва да се раздели на две части или да се направят някакви украси, това е за обредния хляб. За втасването трябват повече от 3-4 часа, както и за кваса. За това трябва време, за да стане хляба. За това всички много са ценяли хляба. Има много поговорки за хляба. Ако може да няма манджа, обаче хляб трябва да има.
1: В Странджа традиционният домашен хляб се пече в подница или подник, похлупан с дълбок метален или глинен капак с куполна форма, известен като връшник. Съдът се загрява върху огнището, след което се затрупва с гореща жарава, за да се постигне равномерно изпичане и уникален селски вкус.
2: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Ход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
7: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Ето и още за красотата на българското. Срещата сега е с Слава Бълджиева, майстор на художествени тъкани. Своите изделия тя съчетава невероятни багри и цветове и фолклорни мотиви. Пловдивчанката тече на два стана – хоризонтален и вертикален. В ателието си изработва традиционни текстилни предмети, а нейните художествени интерпретации връщат хората към миналото и докосват душите.
2: Аз съм християнка и не влагам някакви такива специални неща в моите пана. Имам сувенирни панца с хлопки, но смятам, че те не могат да гонят ни чисти духове. Смятам, че Господ е той, от когото се страхуват силите в цялата вселена, така че гледам на нещата, които правя като на къщи от традиционната българска черга. Нещо, което можеш да си го сложиш къщи като акцент и винаги да ти напомня, независимо къде си в света, за твоите корени.
1: От кога се занимавате всъщност с тъкачество?
2: Вече 30 години. Член на Задругата на майсторите станах 1989 година в Карай. Всъщност от 1990 съм реален член на Задруга на майсторите и по-късно влезнах и в регионална занаятчийска камара.
1: Значи този занаят е значителна част от живота ви. Три десетилетия се занимавате с това.
2: Да, точно така.
1: В какво е магията му? Как го усещате?
2: Това е много е хубаво да правиш нещо, което обичаш, защото така никога не работиш. И всъщност текстила дава много възможности за изява, за интерпретация, за търсения, за експерименти. И аз с много голямо удоволствие съм правила тези неща в годините, в които децата ми са били по-малки и вече с времето, нали, се наложи малко да комерциализирам нещата с цел да си изуча децата, както при целия български народ. Занаятиите не са прослойка, която е много стабилна финансово, особено в дните на прехода. Преминахме през много сътресения и изпитания, но като цяло вече излизам от тази ситуация, защото децата ми пораснаха и може би до 2-3 години ще правя това, което винаги наистина много съм мечтала и съм искала цял живот.
1: Художествените тъкани на Слава Бълджиева под формата на пана грабват окото отдалеч. Човек, който за първи път ги вижда, трудно може да си представи как човешка ръка може да изтече отпрежди къщите с цветя около тях и други от авторските и пана. Творбите й носят едновременно усещане за историческо минало и настояще, претворени в художествени произведения, изобразявайки български църкви, възрожденски комплекси, древни символи и типичните за бита ни тъкани.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: в неделя. Дрес-код.
1: Вече е септември и въпреки, че не отписваме лятото, ето какви ще са модните тенденции през новия сезон. Есен-зима 2026-27 идва с категорично послание. Модата става по-смела, по-изразителна и едновременно с това по-практична. След представенията на водещите модни дизайнери на световните подиуми се очертават пет тенденции, които ще трансформират гардероба ни през следващите месеци, убедени са модните експерти. От завръщането на класическото черно и кожата до наситеното лилаво, новият сезон предлага разнообразие, но и ясна посока, кои ще са хитовите тенденции за есента и зимата. Повече разказва Християна Йорданова.
2: Черното остава една от най-сигурните модни тенденции за сезона. То присъства както в минималистични силуети, така и в по-драматични визии. За есен-зима 2026-2027 дизайнерите го представят като цялостна концепция, а не просто като базов цвят. Черната рокля, пълтото, костюмът и аксесуарите могат да се комбинират в една монохромна визия, която изглежда едновременно елегантно

0: също като базов цвят. Черната рокля, пълтото, костюмът и аксесуарите могат да се комбинират в една монохромна визия, която изглежда едновременно елегантно и съвременно. Флоралните мотиви продължават да присъстват и през студените месеци. Вместо деликатните пролетни принтове, обаче сезонът предлага по-смели и графични интерпретации. Цветята се появяват като големи декоративни елементи, артистични изображения и акценти върху дрехите. Така романтичната естетика получава по-съвременно и уверено излъчване. Мини-дължините остават важна част от гардероба. Късата рокля се появява в изчистени силуети и не се нуждае от прекалено много допълнения, за да направи впечатление. Особено актуални са моделите с дължина около коляното и класическите рокли с изчистена конструкция, които могат лесно да бъдат адаптирани както за деня, така и за вечерта. Изкуствената кожа и пухкавите материи заемат сериозно място в тенденциите за сезона. Големите пълта и обемните текстури придават усещане за лукс и превръщат връхната дреха в водещ елемент на визията. Тенденцията позволява както класически неутрални нюанси, така и по-смели интерпретации и животински мотиви. Монохромната визия получава ново измерение. Вместо традиционно ограничаване до черното, бяло или бежово, дизайнерите залагат на цвят от глава до пети. Наситени ярки и пастелни тонове могат да бъдат комбинирани в един цялостен ансамбъл. Резултатът е смел, но лесен за постигане ефект. Избирате един цвят и изграждате около него целия си туалет. Сред най-силните цветови акценти за есен-зима 2026-27 се откроява лилавото. Палитрата варира от ярки електрически нюанси до дълбоки наситени тонове с почти кралско излъчване. Лилавото може да бъде използвано като основен цвят в цялостна визия или като акцент чрез пълто, чанта, обувки или друг аксесуар. Една от интересните посоки на сезона е превръщането на познатите ежедневни дрехи в модни акценти. Дънки, практични якета, пуловери и други елементи от ежедневния гардероб се появяват в дизайнерски колекции с по-неочаквани пропорции, материи и комбинации. Идеята е проста. Дрехите, които носим всеки ден, могат да изглеждат специално, когато към тях добавим един силен стилистичен елемент.
1: БНР Бургас, 92.5.

0: И още женски срещи в афирани, но от миналото сега ще се прехвърлим в настоящето. Мария Мирославова Рия учи в Англия компютърна анимация. Увлича се от музиката и сама създава своите песни. А и няма как да не е така, тя е израснала с музика. Нейните родители са Мария и Миро Мотевчиеви от Мери Бойс Бенд. С талантливото момиче си говорим за пътуванията, за мечтите и за лятото. И разбира се морето, което тя много обича.
1: Всъщност главно го харесвам заради морето. Ходих на море вече два пъти. Бяхме в Бурка, вкарахме си супер. Между другото бях много доволна от морето тази година, защото беше прекрасно, беше топло, беше чисто, беше... Наистина беше много хубаво. После след това ходихме с приятели в Гърция, изкарахме си супер, имахме два концерта с момчетата, двата концерта минаха страхотно, запознахме се толкова много нови хора, съответно бяхме, за мен моментите на сцена са просто служебни, много ги обичам и понякога не е свършило всъщност. Сега съм си в София, върнах се след всичките пътувания и всъщност очаквам още неща да ми се случват.
0: А обичаш ли да пътуваш? Всъщност на теб ти се налага, мисля често, да пътуваш между Лондон и София, тъй като учиш в Англия. Какво е за теб пътуването? Вече рутина или?
1: Ами много обичам да пътувам. Наистина обичам. Всъщност другото е, че от доста време вече е така, тъй като аз още си иска да завърши гимназия, което вече беше преди 6 години. Това преди 6 години. Аз тогава заминах за Манчестър и всъщност от тогава, аз тогава се шегувах, че самолета ми е станал като автобус, като просто се качвам и изобщо не го усещам вече. Но хубаво е, хубаво е. Моментите, докато пътувам, наистина са ми такива вълшебни, замислящи се. Аз обичам просто да седя да гледам облаците и да си мисля някакви неща.
0: Харесва ли ти в Англия?
1: Да, харесва ми. Познавам много хора, които и са ученици, които не им харесват, те се върнаха. Но на мен ми хареса много. Всъщност аз си имам доста за, да кажа, дете на света. Всъщност търсим всякъде позитивното. Много ми хареса, че се запознавам с различни хора, защото там напълно с хора всякъде. Наистина от всяко къче на света, включително и в моята Татяна, с която уча, има най-различни националности. Интересно ми е да се срещам с нови хора, това да си обменяме идеи. Интересно е като видиш, че всъщност не сте толкова различни, защото може да идвате от различни места, различни традиции и така нататък, но всъщност сте израснали по един и същи начин с любимите предавания, любимите филми, любимите песни. Всъщност това е доста на момент. Хареса ми да се шляя в града, сега да откривам нови места. Хареса ми като обстановка. Не мога да кажа, че има нещо по-специално, просто се опитвам да намирам позитивните неща навсякъде.
0: Да, каза, сподели, че завършваш следващата година. Какви са плановете ти?
1: Ами се карам да правя дипломна работа. Иначе планът е, може би за сега ще се върна в България след това, тъй като предстоят много неща и с групата, и самостоятелно. Пък после, накъдето му отвея вятъра, като цяло не си правя много такива дългосрочни планове за сега и останам света да ме води.
0: Чухме Мария Мирославова Рия за плановете и в живота и любовта да пътува и да създава музика.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: е в неделя.
1: И още едно талантливо момиче, тя се казва Калина Стойкова, завършила е художествената академия и предстои да учи графика в Италия. Тя е свързана с Бургас, защото тук е участвала като творец в 4 издания на Пясъчният фестивал. Да чуем повече за предизвикателството да работиш с пясък, за мечтите й и за хубавите неща в живота.
2: Поканата дойде от един мой колега в художествената академия. Там участват и студенти, не само вече завършили художници. И ми се стори любопитно. Също така имах нужда от лятна работа. Но голямо предизвикателство от това човек да се изправи пред една 3 метри и половина маса пясък, някаква морсна форма и да се опита да й придаде живот и да вдъхне някаква и емоция и състояние на формите, тъй като все так тези пясъчни скулптори се гледат от най-вече от деца. И темата всяка година е някаква близка до децата. Не, дали ще е анимационно филмче, приказка, някаква история с герои, които вече са непознати. И нашата задача е да успеем да измислим такава композиция, която хем да е четлива, забавна и в същото време здрава структурно, понеже пясъка не позволява обратни наклони и ако има прекалено раздвижена композиция, е възможно тя да се случи.
1: Да.
2: А все пак са свойствата на материала. И е предизвикателно заради всички тези отделни компоненти, които художника трябва да преодолее. Но според мен най-трудното и най-важно е точно предаването на живот в фигурите.
1: Кажи ти всъщност какво направи през тези 4 години? Кои са твоите скулптори пясъчни?
2: Първата година моята точна тема беше от Пазители на галактиката. Моделирах едно дърво, живо дърво. И тогава бях много, много объркана и изобщо не знаех как се работи с материала. Трябваше да разбера в движение. Като през всеки първи опит. Втората година темата беше цирк, доста по-свободна. И аз направих една голяма костенурка с много слонове трупани на гърба и, а отгоре циркова шатра. Според мен тази беше най-забавната скулптура до сега от моите. Следващата година темата беше Аладин. И това също беше предизвикателно заради всички орнаменти, замъци, тази източен дух. Да, а тази година правих емоциите от едно филмче, казва се Inside Out, отвътре навън, в което всяка емоция на детенцето има различен облик. Всъщност това беше хубава тема. И по-сложно, тъй като изисква конкретиката на анимацията.
1: Така става дума за Флоренция в началото и аз малко ще те върна на тази тема. Била ли си вече в Италия, в Флоренция или?
2: Да, пътувах до Флоренция по повод рождения ден на мама. И тъй като имам и познати в Италия и приятели, но това бяха както туристически, така и просто пътувания са да разгледам разни музеи и да усетя обстановката. Никога не съм живяла там. Сега се опитвам да науча езика и се надявам чрез тези контакти и случки там, предполагам позитивни, да успея да донеса след това някаква опит и насам. Много ме вълнува идеята със създаване на мостове между отделни места и хора. Тъй като това пространство извън България и вътре в България, в момента може би заради възрастта, тази тема ме вълнува и ми се иска да успея да разбера какво е тази граница и има ли я, и ако езика не е бариера, и ние много добре познаваме културата и традициите си, как продължаваме да бъдем български художници, както навън и така и в България, и тази тема не вълнува.
1: А има ли идеята, че този дълъг път към дома, минавайки през различни държави, всъщност води отново в България?
2: За мен лично това е така, да. Този дълъг път води към Велико Търново. Да, мисля, че дългият път към дома води към семейството и не към конкретно място, но за мен това е в България.
1: Чухме Калина Стойкова, художник, който иска да гради мостове между хората по света. Но България винаги си остава домът с главно Д.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Заедно с любов. Кулинарните приключения Сева. В неделя.
1: Кулинарната ни рубрика днес – един плодов сладкиш с смокини и ванилия. Много лесен за приготвяне, много вкусен и подходящ за неделя след обед. Необходимите продукти – 2 яйца, 1 чайна чаша захар, половин чайна чаша олио, 1 чайна чаша кисело мляко, 1 чайна лъжичка сода бикарбонат, 1 ванилия, 2 чайни чаши брашно и смокини. Как да си приготвите сладкиша? Разбивате яйцата и захарта до побеляване. Прибавяте олиото, киселото мляко с бак пулвера и брашното. Разбърква се до хомогенна смес. Получава се меко тесто. Смокините се измиват и подсушават. Ако са големи, се нарязват на четвъртинки или половинки, по ваша преценка. Изсипете тестото за плодовия сладкиш в леко намазнена тавичка и отгоре подредете смокините. Печете сладкиша на 180 градуса около 35 минути. Да ви е сладко? С този плодов сладкиш с смокини и ванилия. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакарджиева. До чуване и приятна неделя.
0: БНР Бургас 92.5.

0: 12 часа на 6 септември, денят на Съединението на България, започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Честит празник, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. 141 години от Съединението на Източно Румелия княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. Подробностите е след малко и още в бюлетина. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първ път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрол над пристанището Селута. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Останете с нас! България отбелязва 141 години от Съединението. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено Обединението на Източна Румелия и Княжество България. На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който признава Съединението, а защитата на този смел български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация. Поредица от събития днес в Пловдив акцентират на онези паметни дни преди 141 години, когато единни българите доказват, че могат да се противопоставят на великите сили и обединени да поемат в свои ръце съдбата на отечеството. От Пловдив сега включваме нашия кореспондент Кремена Данева. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник на всички българи! Празникът започна в катедралния храм Света Богородица, тържествен молебен по повод 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия от служи митрополит Николай, който се обърна към присъстващите в храма с думите «Нека бъдем миротворци».
2: Съединението като събитие от нашата история, но и като желано обществено състояние, не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството.

0: Да помислим какво означава то. Да видим кои днес са миротворците и поразсъдим дали не са необходими повече такива хора. Хора, които носят мира в себе си и със себе си, които го излъчват към околните, които с цялото си поведение лично и обществено учат и възпитават окръжението си на мир.
1: Храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели. Нека ги чуем.
2: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
3: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
4: Историята е всичко, корени, миналото, от което да се получим, тя е нашето бъдеще. България успява да се съедини, макар и малко на шега, и се изпълнила до някъде без Македония. Мечтата на всички българи.
1: Поздравява еки пловдивчани и всички българи, кметът на Пловдив Костадин Димитров изтъкна символното значение на датата 6 септември и подчерта.
5: Че различията не трябва да ни разделят. Че единството започва с уважението към човека до нас. И че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно.
1: Пред храма Света Богородица беше отдадена почет на Гавриил Кръстевич. Името му в днешния ден се споменава най-вече с това, че като генерал-губернатор на Източна Румелия е свален от поста му отчетниците и военните, но като юрист, преводач, публицист, автор на книги и учебници, той има много заслуги за българското дело и най-голямата е съставянето на проекта за самостоятелна българска църква. Венци и цветя бяха поднесени по-късно пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта, по време на традиционната възстановка на историческите събития на площад Римски стадион, се прозвучи и възванието на Българския таен централен революционен комитет, което е провозгласено Съединението на България. Кулминацията на тържественото отбелязване на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката за РИАЛ 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово от Пловдив Кремена Данева.
6: С поднасяне на венци и цветя в знак на признателност представители на законодателната и изпълнителната власт и граждани се включиха в тържественото отбелязване на съединението на Източна Румелия, Княжество България, пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг в София, репортаж на Цветелина Стоянова.
7: С участието на Националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата. В словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
8: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да направим, да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
7: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събравите се.
9: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на фоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение!
7: Академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната, уважи тържеството, коментира акта на съединението.
10: Знаете, че съединението е изцяло българско дело, постигнато срещу великите сили, включително и Русия, но то обединило всички българи и когато са ни нападнали от запад вероломно, ние сме си защитили държавата. Това е пулката.
7: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
11: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник. Александър Батенберг обединява България и много се гордея, че съм българка и мисля, че всеки трябва да се гордее.
7: За новините Цветелина Стоянова.
6: Сега и към останалите теми в обедния бюлетин. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи,

0: министърът на здравопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150. Предстоят допълнителни консултации с Българския лекарски съюз.
1: Система за оценка на качеството ще бъде въведена, естествено, с дигиталните възможности. Живеем все пак в такъв свят, в който има дигитални възможности, така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
2: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
1: Да, на този етап пилотно сме стартирали, но предстои да проведем допълнителни дискусии с Българския лекарски съюз, тъй като пилотно сме внедрили на този етап в приложението Е-здраве. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите.
0: Детската болница е национален приоритет и трябва да си върнем контрола върху процеса на изграждането и каза още министър Катя Ивкова. За предлаганата от нея и екипа и административна реформа в сектора, министърът обясни.
1: Основната цел е да се обедини дублиращата се администрация, да се обединят правилата и информационните системи, така че да има по-малко препращане, по-малко забавяне и съответно да имаме по-кратък административен път, да се работи по единен стандарт в цялата страна. И съответно да има повече времеви ресурс за самите специалисти. Разбирайте, медицинските кадри, които работят в второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването, да имат възможността да се фокусират единствено върху своята чисто експертна дейност.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова в ефира на Българското национално радио. Изготвянето на бюджета за следващата година и провеждането на съдебна реформа са приоритетите на управляващите до края на годината. Това каза в предаването на Националното радио Неделя 150 Димитър Здравков от Прогресивна България, председател на Комисията по образование в парламента и член на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, в бюджет 2027 ще има три основни стълба – финансова стабилност, растящи доходи, развързване на социалните плащания и тласък на икономиката. Относно подбора на нови членове на ВСС, Здравков посочи.
3: Изборът ще премине при изцяло нова, ясна и открита процедура. И това трябва да го знаят всички български граждани. Целта е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона, на вътрешното си убеждение, на своята съвест и морал. Затова искрено ви казвам, подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
0: По отношение на външната политика Димитър Здравков заяви, че най-накрая тя е самостоятелна. Той коментира и позицията на Българското външно министерство по отношение на инцидента в Германия.
3: Не разбирам необходимостта непрекъснато тя да бъде съобразявана с едни или други тенденции или клишета. Да, ние сме част от един така по-голям свят, в който има доминиращи сили, но това не означава, че България трябва да е осъкътена. Припознавам в този конкретен случай, за който ме питате, думите на цар Борис III, те мъдро звучат винаги с Германия, никога срещу Русия. А по отношение на позицията на нашето външно министерство, тя е ясна. Едно от първите външни министерства, които отговориха и отговори адекватно.
0: Димитър Здравков, депутат от Прогресивна България. ГЕРБ ще вземе решение до 8 септември дали да излъчи партийна кандидат президентска двойка. Това обяви на младежки форум в Арбанаси партийния лидер Бойко Борисов. Той уточни, че в момента се прави вътрешно партийно обсъждане на имена, но дали ГЕРБ да излъчи и своя кандидатура за вота. Борисов заяви, че лично той е против партията да посочва своя кандидатура. В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията, нито човек, който става за върховен главнокомандващ, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори.
4: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
0: Подкрепата на Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна. Това каза в предаването Неделя 150 съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
5: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
0: А от Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на следващата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването Неделя 150 заместник-председателя.

0: на партията Петър Петров.
1: Фигурата на кандидата за президент, а и за вице-президент, трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
0: Новини от света. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уиткоф и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави. От руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. За новините Георги Петровски.
0: В германската провинция Саксония-Анхалт се провеждат избори за местен парламент, които могат да се превърнат в исторически момент за Германия. За първи път след Втората световна война партия, определена от Федералната служба за защита на конституцията като доказана от дясно екстремистка, има реален шанс да стане най-силната политическа сила и да претендира за управлението на провинцията. Кореспонденция на Капка Тодорова.
3: В проучванията Алтернатива за Германия получава около 42%, почти два пъти повече от резултата си на предишните избори. Християн-демократите на премиера Свен Шулце са втори с около 22%. Левицата е с 11%, социал-демократите с 8%, а зелените с 6%. Лидерът на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд заявява, че иска да управлява самостоятелно и би приел поста на премиер само при абсолютно мнозинство. Коалиция с останалите партии практически е изключена, тъй като никой от тях не иска да управлява с Алтернатива за Германия. Полицията се подготвя и за напрежение след обявяването на резултатите. В Магдебург са регистрирани множество демонстрации срещу Алтернатива за Германия, а в Лайпциг се очакват особено активни протести от ляво екстремистски среди. Изборите се провеждат на фона на сериозно недоволство от управлението, икономически проблеми, висока безработица, демографски проблеми и обезлюдяване на провинцията. Именно миграцията, образованието и икономиката са сред основните теми на кампанията. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват. Избирателните секции са отворени до 18 часа. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Испанското правителство пое контрола над пристанището в Селута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
4: Пристанището се управлява от местната власт в Селта, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Селта. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Селта остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Обратно у нас, до вечера в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът започна на 27 август и предложи над 70 събития, изложби, представения на книги, на нови български филми, театрални постановки и концерти. Пратеник на Българското национално радио на фестивала е музикалният редактор Татяна Иванова.
5: Събитията започват в 18 часа, когато професор Михаил Неделчев ще представи 5 свои книги, посветени на различни личности. Следва постановката на Малоградски театър зад канала «Велика» на режисьора Стайко Мурчев. Майсторският клас на Галин Стоев по актьорско майсторство и режисура завършва с представене на участниците в него. Последната киновечер е за филма «Нина Роза», копродукция между България

0: България, Канада, Белгия и Италия. В амфитеатъра от 21 часа е концертът на групата Фондацията, а Христо Йоцов ще поднесе на своята публика в археологическия музей на Созопол със свои колеги проекта си Зодиак.
1: С огромно вълнение ще представя моя музикална програма на този емблематичен за всички творци фестивал. Израстваме, вървим през живота заедно, така че това е много вълнуващо. Очаквам срещата с тази елитна публика, както много критична, така и много подкрепеща. И се надявам това да бъде едно много приятно преживяване.
0: За новините от Созопол, Татьяна Иванова.
2: В София има ограничения в

0: Движението заради така наречения екиден маратон. Той се организира в чест на съединението всяка година. Подробности от редактора Таня Иванова.
1: Терминът екиден идва от Япония и означава комбинация от думите пункт и предаване. Целта на състезанието е да популяризира именно щафетното бягане на дълги разстояния. Участниците са по шестима в отбор и представят дипломатически мисии, българската армия, спортни и фирмени клубове. Трасето е с дължина 5 км с старт-финал пред националния стадион Васил Левски. Районът е затворен за движение. Частично са променени и маршрутите на градския транспорт. Ограниченията са в сила до 13:30. За новините Таня Иванова.
0: И с тази информация преминаваме към спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден, честит празник! Никола Цолов завърши на седмата позиция в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител стана Джошуа Дюрксен, а съотборникът му Рафаел Камара завърши втори. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки, с 11 повече от Камара. А от 16 часа е и състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1. От първите позиции днес ще потеглят Пьер Гасли с Алпин и Джордж Расел с Мерцедес.

защитникът на Специя ще доиграе сезона под наем при сините, а италианският клуб ще поеме и част от заплатата му. Резултати от късните мачове в Европа. Първенство на Англия трети кръг, Хъл Сити и Астън Вила 0 на 0. Германия втори кръг, Хофенхайм, Борусия Дортмунд 2 на 3, Шалке, Байер Мюнхен 0 на 0. Испания четвърти кръг, Рао Валекано, Расинг, Сантандер 3 на 2 и Вилярео, Депортиво, Ла Коруня 2 на 3. Италия трети кръг, Интер, Наполи 3 на 2 и Рома, Аталанта 2 на 1. Франция трети кръг, Люавър, Брест 1 на 2, Ница, Люман 1 на 1. Напомням, че осмият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два мача тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив в Черно море и от 21:15 Локомотив София Лудогорец. Втория двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за осми на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на чилиеца Алехандро Табило с 6 на 2, 7 на 6 и 6 на 2. Там Зверев ще се изправи срещу Лучано Дардери от Италия, отстранил австралиеца Дин Суини с 6 на 4, 6 на 3 и 6 на 3. За осми на финалите се класираха още Франциско Серундо от Аржентина, Лернан Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. В схемата при жените се оформи американски сбор

0: между Кокогов и Ива Йович, както и двубой между Елена Рибакина от Казахстан и Наоми Осака от Япония. Рибакина се справи с украинката Юлия Стародубцева след 7 на 6 и 6 на 3, а Осака, шампионка в Нью-Йорк от 2018 и 2020 година, надигра 23-та в схемата Елизе Мертенс от Белгия с 6 на 3, 3 на 6 и 7 на 5.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте и честит празник!
2: Здравейте и честит празник! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Драгоман до 32 в Пловдив и Ямбол, а по Черноморието са от 25 градуса в Шабла до 28 във Варна. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над Северна България. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток и в сутрешните часове на места там ще се образува нискослоста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток, северо-исток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
3: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от 60-я до 55-я километър посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението посока София от километър 363 до 350-я продължава да е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в подтонто посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе пряко на нашите преценка и реакция.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 6 септември. 141 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи. Това обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Кати Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за пръв път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрола над пристанището Сеута. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте обедни осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 13, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! България чества днес 141 години от обявяването на Съединението на Източна Румелия и Княжество България. В Бургас празникът започна с вдигането на националния флаг и флаговете на общината и на Европейския съюз. С заупокойна молитва бе почетена паметта на загиналите в Сръбско-българската война и за свободата на България. Вдъхновена реч произнесе сливенският митрополит Арсений, който подчерта голямото значение на съединението, но и отговорността ни като съвременници да помним историята си и да я предаваме на младото поколение.
2: И днес България има нужда не просто от силни хора, а от силни характери. Не просто от образовани хора, а от отговорни личности. Не от хора, които само говорят за България, а от хора, които всеки дневно живеят така, че България да бъде по-добра. Нека нашите деца познават не само героите от социалните мрежи, а и героите на българската история. Нека знаят, че истинската сила е да владееш себе си, че истинското мъжество не е в агресията, а в способността да защитаваш и да бъдеш честен. Че истинската свобода е да имаш силата да постъпваш правилно, дори когато е трудно. И че любовта към отечеството не е лозунг, а отговорност.
1: Политици, общински съветници, представители на местната власт и десетки граждани положиха венци и цветя пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк пред военния клуб. Бургазлии споделиха, че Съединението е един от големите празници на България.
3: Хубав български празник.
4: Ден на съединението на България.
3: Велик празник за България.
5: Това е един от най-хубавите празници след освобождението, разбира се.
6: Празник за цяла България. Той е първият опит България да покаже, че е България.
7: Съединението, това е свободата ни.
8: Съединението на България. Важен, бележита дата в историята на България. Времената ли не знам.
9: Ама не сме много обединени, като гледам. Всяка партия тегли към с нея, а трябва, не трябва да бъде така. Трябва да се обединим, да бъдем едини за доброто на България, за доброто на децата ни.
1: Празничната програма продължи с фолклорен концерт на професионален танцов ансамбъл Странджа на площад Атанас Иреков. С тържествена церемония и благодарствен молебен в Ямбол беше отбелязана 141 година от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. В ритуала се включиха и представителни военни части от Ямболският гарнизон. Шествие премина по централните улици на града. Репортаж на Даниела Костова.
10: В шествието по централните ямболски улици, предвождано от представителни военни роти, се включиха и стотици граждани.
11: Един велик ден за България, за българската история.
12: Днешният празник е празник на българския дух, защото това е дело съществено с български сили, без чужда намеса. Нещо, което е рядкост в нашата история.
13: Хубав празник, доказваш нашата национална идентичност.
14: Голям празник.
12: Съвременният българин трябва да се вземе поука, че трябва да бъдем винаги единни.
15: Съединява се една държава, разделена по различни причини. И за съжаление обаче не знам колко сме съединени днес. Се надявам да бъде по-съединени за бъдеще, поне за децата.
16: Поне на този празник да погледнем в една посока, ето обединим в някаква кауза, в някаква цел.
10: В Музея на бойната слава и културно-информационния център Безистена днес е обявен Ден на отворените врати. За новините Даниела Костова.
1: Националният фестивал Вкусовете на България гостува днес в Поморие. Една от звездите на вечерта ще бъде гръцкият изпълнител Йорданис Агапитос. Той е специален гост на фестивала, като присъствието му е част от международният облик на вкусовете на България.

0: инициатива, която освен да популяризира българската кухня и култура, има за цел да създава мостове между България и съседните държави чрез музиката, гастрономията и традициите, информира Християна Йорданова.
1: Звездното присъствие продължава и в кухнята с участниците от кулинарно реалити Никола Симеонов, Десислава Трифонова и Илиан Съпков. Международен кулинарен гост ще бъде и шеф Ришат, известен турски майстор-готвач. Така на една сцена ще се срещнат български кулинарни традиции, популярни телевизионни лица и характерни вкусове от съседна Турция. Музикалната програма ще продължи с Пламена Петрова, водещ на празника ще бъде Нина Хамилтън. Началото от 17.30 часа на площада пред читалище Просвета, входът е свободен. Фестивалът се провежда с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата, Община Поморие и областна администрация Бургас. След Бургас и Поморие вкусовете на България ще се проведе и на 7 септември в Община Руен. За новините Християн Йорданова.
0: Празниците на изкуствата Аполония завършват днес в Созопол. 6 са събитията в програмата, информира Петя Янакиева.
2: Програмата в последния ден на Аполония започва в 18 часа в двора на художествената галерия със среща с професор Михаил Неделчев и неговите литературоведски изследвания, посветени на Стоян Михайловски, Пенчо Славейков, Йордан Йовков и поетите от втората половина на 20 век. В 18.30 на сцената на читалище Отец Паисий ще бъде представен спектакъла Велика на режисьора Стайко Мурджев. Текстът на австралийския драматург Тони Макнамара е за Екатерина Велика, чийто образ се превъплащава Весела Бабинова. От 19 часа в археологическия музей е концертът «Зодиак» на Христо Йоцов. Специален акцент в програмата е прожекцията на филма «Нина Роза» от 20.30 часа на лятното кино. Изпълнителният директор на фондация Аполония Маргарита Димитрова отбелязва.
3: Този филм беше награден в Берлин на фестивала за сценарии, но там участва един наш голям актьор, който се нарича Глин Стоев. Глин Стоев ще има майсторски клас при нас. Приключвайки майсторския си клас в Созопол, неговите студенти ще могат да отидат да гледат веднага филма.
2: Последното събитие от програмата на 42-то издание на Аполония е концертът на фондацията на амфитеатъра. Той започва в 21 часа. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: В Бургас и на Себър в момента е 28 градуса, в Средец и Сливен е 30 градуса, в Ямбол термометрите показват 32. По Черноморието е слънчево, духа умерен вятър, по северното крайбрежие от север-северозапад, а по южното от север-североизток. Максималните температури днес между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Неделен стадион –

0: Неделен стадион.
1: На празничният 6 септември добър ден на слушателите на БНР Бургас. След дългата ваканция отново сте с обзорното спортно предаване Неделен стадион. Темите в предаването днес. Футбол, как вървят първенствата в първа, втора лига, както и Югоизточната В група. В сряда на стадиона в Несебър Черноморец 19-19 надигра дубъла на Лудогорец Разград с минималното 1-0. Озвук след матча с двамата наставници Ангел Стойков и Христо Господинов. Нефтохимик отложи матча срещу дубъла на Локо Пловдив, а Созопол загуби гостуването на Атлетик Куклен в петият кръг от Югоизточната В група. Старши треньора на ОФК Ямбол Николай Жечев гостува на Неделен стадион след втората разгромна победа на отбора, този път 5-1 срещу Левски в Карлово. Волейбол. Турция и Италия в 16-000-та Синан Ерден Дон в Истанбул определят европейският шампион при жените тази вечер. А на 9 септември стартира и първенството на мъжете. Дебютният матч е в столичната арена между България и Северна Македония. Нефтохимик започна подготовка за новият сезон в Суперлигата при мъжете с 17 волейболисти. Обширно интервю с старши треньора Иван Станев. Божедар Сарабоюков остана четвърти в финалната вечер в Брюксел в скока на дължина в Диамантената лига. Как върви последният турнир по тенис от големия шлем, откритото първенство на щатите при мъжете и жените и още актуални спортни новини. Тон режисьор на Неделен стадион Иво Дежев, аз съм Валентин Будаков. Започваме след песен.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Неделен стадион.
1: Втората поредна победа в първенството на втора професионална лига след класическият успех в Благоевград над Пирин. Миналият кръг футболистите на Черноморец 19-19 извоюваха в сряда на градския стадион в Несебър срещу Дубала на Лудогорец Разград. И двата състава заявиха амбиции за трите точки, но техен притежател в крайна сметка станаха кулите. Гола на Уелисон Корея с глава в началните минути след центриране от фаул на Красиян Колев се оказа единствен в матча. Домакините превъзхождаха младите орлета, създадоха още положение, нацелиха и на прешната града, но така и не удвоиха своя аванс. Гостите, водени след напускането на Тодор Живондов от Христо Господинов, се оказаха класен съперник. Също имаха своите шансове пред Аргилашки, но не ги реализираха и се примириха с минималната загуба. Чуйте в следващите минути какво казаха след двобоя двамата наставници Ангел Стойков на Черноморец и Христо Господинов на Лудогорец.
2: Черноморец набира скорост, а след втората поредна победа навлезе ли господин Стойков отбора в желание от вас и, разбира се, треньорския щаб ритъм?
3: Вижте, има още много какво да се работи, но искам да поздравя футболистите, тъй като наистина се постараха максимално да се изпълнят задачите. Още повече те разполагат с нужния капацитет да го направят. Имаме още много работа. Първенството е много дълго, нашите амбиции са високи, така че продължаваме да работим скромно, стъпили здраво на земята и това е.
2: Наложихте постоянно контрол върху мача, създадохте немалко положение, но

0: голов стана единствен. Забележки със сигурност завършващата фаза.
1: Първо искам да поздравя и състезателите на Лудогорец, защото наистина са един добър, така, много добър синхрон имат помежду
0: да,
1: си.
0: Да, много добър мач.
1: Подготвени добре всяко отношение. В един момент изгубихме контрола обаче, ако трябва да бъдем честни, втората част на първото полувреме. Защото начинът по който подходихме изискваше така доста усилия, които ние в момента не може да ги дадем, по една или друга причина. Но мисля, че второто полувреме организацията ни се подобри с направените смени. Това е начинът на те, които влизат отвън да помагат. Контролирахме наистина събитията на терена, с топка и без топка, имахме ситуации. Трябва да ги отбелязваме, защото са важни.
0: Точките носят настроение и самочувствие за следващите кръгове.
1: Да, най-вече така увереност в самите тях, защото те още и път казвам, и в ничего казвам, имат потенциал. И то сериозен, който все още има да разкриват.
0: Успех на тази. Предполагам, че имахте огромно желание да спечелите точки в дебюта си за Дубала. Представиха се добре момчетата, но си тръгват поведение. Това е футбол.
2: Да, това им казахме и в съблекаването, че не трябва да навеждат главите, напротив. Може би най-силното нещо на този отбор е колектива, отговорността, отдадеността. По принцип, младостта не е порок. Ние го показваме тук в изминалите кръгове, може би най-младият отбор. Започваме с деца и 2009 родени, на по 17, на по 18 години. Днес имахме и доста кадрови проблеми, по проста причина, че отсъстваха по различни причини хора от отбора, но поздравления за климата, който има в този отбор. Наистина много дисциплина, много отговорност и дано тези деца продължават по този начин да се развиват, защото бъдещето е пред тях. Тук искам специално да поздравя и бившия вече старши треньор Тодор Живондов, защото заслугата, тази дисциплина, ред и отговорност да има
0: се
2: дължи на него. Така че пожелавам му успех за бъдеще. Като футболни хора си извадиме поуките от този матч и още следващия ще излезнем отново с настроение за победа.
0: Млад отбор, но доста грамотно. Играе бързо, прилива в отделните линии, стига до полето на противника, но липсва тази финна настройка и концентрация пред гола. Може би го свързвате и с възрастта.
2: Не с възрастта, по-скоро с липсата на някои играчи в точно тези ключови позиции, офанзивните. Имаме липси там, но комплименти за тези момчета, които играха, защото наистина показват един грамотен, динамичен футбол. Това, което казвате и вие, това е целта. Тук пък трябва да похвалим и колегите, които работят в детско-юнската школа, защото 50% от момчетата до вчера бяха в елитните юношески групи. Днеска се сблъскват с мъжкия отбор, така че поздравления, дано този отбор успее да продължи да върви в тази посока, да изграждаме футболи.

0: ще виждате, че от школата на Лудогорец излизат доста качествени футболисти. Аз смея да твърда, че в бъдещето и нали, близкото и далечно, ако се заложи на тази политика, футболен клуб Лудогорец може да изкара страхотни таланти.
1: Успех напред!
2: Започналият във вторник 7-ми кръг във втора лига завърши в четвъртък с 4 мача. Дубъла на ЦСКА, който се представя много силно от началото на първенството, прегази Спартак Плевен 5-1 и поделя второто място с равни точки с варненският Фратрия, само на една зад новия лидер Вихрен. Записал в Сандански категорична победа на Тетър Велико Търново 4-1. С домакинският успех се поздравиха и футболистите на Локо Горна. Железничарите се справиха с Добруджа 2-0. Последният мач в Стара Загора между Бероя и Монтана не излъчи победител, а нулите останаха непокътнати в края на 90-те минути. А след напускането на Владо Манчев за зарали дебют като старши треньор направи Ахмед Хикмет, който води за последно спортист Своге. Във временото класиране Вихрен е начало без загуба, единствен в групата с 15 точки, следван от Фратрия и Дубъла на ЦСКА с по 14. Черноморец

0: Неделен стадион.
1: Поглед върху футболните първенства в първа, втора и трета лига у нас. В елита, 8-ми кръг, се играха 4 мача до сега. Септември загуби не много очаквано от Ботевраца 2-3, след като водеше в резултата до 86-та минута 2-1. Със същият резултат 3-2, още един гостуващ тим Ботев Пловдив спечели гостуването в Кърджали срещу Арда. Канарчетата дори поведоха с 3-0 и успяха да съхранят аванса си от един гол до края на матча. Още една изненада, Спартак Варна, след като открадна точка от Лудогорец, направи същото и срещу ЦСКА в вчерашното си домакинство на коритото 1-1. Резултат получен от първото полувреме и запазил се до края на срещата. В късният матч безапелационният лидер Левски надигра с минималното 1-0 ЦСКА 1948. А след срещата стана ясно, че Александър Александров вече не е старши треньор на ЦСКА 1948. Алвеша, наричан от благодетеля Цветомир Найденов, стратега от Коньовица, също извървя своя треньорски път в клуба. А неговото място заема помощника Огнян Младенов. Тук честите треньорски смени, мога да кажа, са ежедневие. Така че може да очакваме още някоя рокада в следващите месеци. Днес играят от 19 часа Локо Пловдив срещу Черно море Варна, от 21.15 Локомотив София срещу Лудогорец. Последната среща от кръга е в Русе утре между Дунав и Славия. Левски с пълен актив от 8 мача, 8 победи, 24 точки е начало на колоната, следван от ЦСКА. 5 победи, 2 равенства, 17 точки, същият актив и за Лудогорец. И двата състава са също без загубен матч, а четвъртото място е за ЦСКА 1948 с 16. Следва Арда, Ботев, Пловдив, Спартак, Варна и Септември. А на последните 4 места са Черно море и Дунав с по 4 точки, Локо София и Локо Пловдив с по 3, като единствен Локомотив София все още няма

0: спечелен матч. Днес предстоят 4 мача от програмата на 8-ят кръг във втора лига. След малко повече от 2 часа на градския стадион в Несебър, тимът на Мирослав Косев приема рилски спортист Самоков в дербито на новаците в групата. От 19 часа има още 3 срещи. Етър срещу Дубала на ЦСКА в Велико Търново, Добруджа приема Берое, а Янтра Марек. Утре, понеделник, играят Спортив Своге срещу Локомотив Горна Оряховица, Фратрия срещу Черноморец 19-19, този матч е телевизионен, и Пирин срещу Дубала на Лудогорец, както и Спартак Плевен срещу Хебър. А последната среща от 8-ят кръг е във вторник между Монтана и лидера Вихрен Сандански. В следващия 9-ти кръг, който по програма е за 13 септември следващата неделя, Черноморец е домакин на Спартак Плевен, най-вероятно на градския стадион в Несебър, а Несебър гостува на Локомотив Горна Оряховица. 5-ти кръг в първенството на Югоизточната В футболна група. Вече казах, че Нефтохимик отложи домакинството на Дубала на Локо Пловдив за 23 септември. Созопол отстъпи при гостуването си на Атлети Куклен 0-1. Спартак Пловдив, Розова долина 2-0, Родопа Хасково 0-0. Левски Карлово, Ямбул 1-5, Димитровград Загорец 2-0, Секирово Марица Милево 0-4, Марица Гигант Съединение 0-1. Последният матч от кръга е днес между Дубала на Ботев Пловдив и Крумовград. Лидер с пълен актив от 15 точки е Спартак Пловдив. Крумовград с матч по-малко е втори с 12, Ямбул е четвърти с 10, Созопол е девети с 6 точки, а Нефтохимик с мач по-малко заема 15-то място с актив от 4 точки, все още без печелена такава е отбора на Левски Карлово. В следващият 6-ти кръг, който е на 12 септември, предстои регионално морско дерби. Созопол домакинства на Нефтохимик на стадиона в Българово. Тежки загуби за отборите на Нефтохимик в елитните юношески групи до 18 години. Загуба от септември 1-7 на терена във Ветрен, а до 17 още по-тежка 0-8. При 16 годишните Черноморец загуби в четвъртък от ЦСКА 1948 0-3, а днес домакинства на отбора на септември.
1: Следвайте ни
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Twitter,
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: В обзорното спортно предаване Неделен стадион на БНР Бургас мой гост е старши треньора на ОФК Ямбол Николай Жечев след втората разгромна победа. Здравейте, господин Жечев.
2: Здравейте.
1: Поздравления за треньорския щаб и футболистите. Поне аз не се сещам Ямбол да е поразил своите противници в два поредни мача с по 5 гола. Поправете ме, ако бъркам нещо.
2: Благодаря ви ми. Да, така е. Добре играха момчета, смисъл. Положиха се максимално, не подцениха съперника, защото наистина противника е добър отбор, но явно нали, в момента така имат някакви проблеми.
1: Закъса от началото на сезона, докато беше доста солиден през минали, постоянно присъстваше в четворката, да кажем.
2: Да, така е. Аз затова цяла седмица така с моите футболисти говорихме за това подценяване да няма, защото наистина на последно място няма точка в актив, но като начин на игра играят добре. Сега естествено, че правят доста грешки, има напрежение при тях и естествено се радвам, че така момчетата ни подцениха срещата.
1: Своеобразен дуел беше матча срещу Левски Карлово и между двама бивши съотборници и съграждани.

0: срещу господин Мирчев и Ники Жечев.
1: Да, така е. С отборници бяхме, юноши сме на Ямбол, заедно да. Тренирахме, с него сме играли и така. Един добър, който е добър човек и второто добър специалист. Така един съжедух се изправяхме, за мен беше удоволствие така, нали, в футбол отношение да се надигравам с него. Нали, естествено, сега клас са по-различни от нашия отбор от техния, но като цяло стана един така, особено през спорт, по време добър и динамичен матч.
0: Пет кръга от началото на първенството в югоизточната В група, мисля си, са достатъчно, за да добиете ясна и точна представа за възможностите на отбора. Как ги преценявате?
1: Да, така е. Аз мисля, че тези матчи, които до сега изиграхме, така дигаме нивото във всеки следващ матч. Добре играем, създаваме доста ситуации за гол. Даже мога да кажа, че с Спартак Пловдив загубихме матч с 3-1, но...
0: Но така, не бяхте надиграни, да.
1: Не бяхме надиграни, стояхме добре на терена, просто за 4-5 минути изгубихме концентрация и така противника се възползва. Естествено, ние сме си виновни за тая загуба. Нали, но смея да твърдя, че така в тези 5 матча във всеки един така дигаме нивото и надграждаме, и дано да продължаваме така.
0: Достатъчно балансиран ли е Ямбол в отделните линии? Това ли е окончателният състав на отбора и футболистите, с които ще продължите да работите?
1: Ами като цяло във всяка една линия има опитни футболисти, има и млади футболисти, така съвкупност от двете, нали, добра сплав имаме. Аз мога да кажа, че в отбора има един от най-добрите най-добрите футболисти за мен в този отбор, опитни, които много помагат на младите футболисти. Така, за напред имаме един-два варианта да привлечем нови футболисти, защото така искаме на всички линии да има конкуренция. Процес на разговор сме, така близко бъдеще да могат да случат нещата.
0: Югоизточната В група отново се очертава голяма конкуренцията. Ако предварително изявилите амбиции за промоция втора лига Крумовград и Спартак Пловдив са ясни, то може ли Ямбол, още Марица Милево и Нефтохимик да се явят като един клин своеобразен между тези два състава, макар че още е много рано, нивата е дълга, както се казва.
1: Вижте, аз много път съм казал, че тази група наистина има много добри отбори. За мен е още рано така да се прецени. Наистина Крумовград и Спартак до сега имат само победи, вървят добре отборите, направиха добра селекция. Но като цяло мисля, че доста отбори са така, ще има добро ниво в тези мачове с тях и ще бъде интересно, както и на върха, така и второто половина на таблицата. Да се надяваме и ние така сега държим добро ниво. Естествено, аз като треньор и ръководство особено има високи цели и да се надяваме така да продължаваме още по-добре да играем и естествено си говорим печелните места.
0: Един въпрос, който винаги съпътства както треньорския щаб, така и футболистите, е осигурен ли е финансово тима, така че да мисли само единствено за тренировъчния процес и съответно представенето в официалните срещи?
1: Ами, то, даже сега е момента да благодаря на ръководството. Всичко да. При нас е наред. Осигуряват ни добри условия, заплащането е осигурено, всичко на време се плаща, остават да работим спокойно и така и футболисти го чувстват, че има и подкрепа, нали, от тяхна страна.
0: Това е много важно, разбира се.
1: И естествено и ние като треньори имаме подкрепа от тяхна страна. Как се казва, имаме гръб зад нас и така лошди пъти благодаря за условията и начина на всичко, което правим в момента.
0: Така да завършим нашия разговор. Ямбол след 5 кръга, четвърто място с 10 точки, 15 на 6 голова разлика и продължава с пълен напред. Николай Жечев, старши тренер на ОФК Ямбол за неделен стадион. Успех по-нататък!
1: Благодаря!
0: Завършвам футболната тема с обявената в началото на седмицата треньорска рокада. Тодор Киселичков отново застава начало на Нефтохимик, след като ръководството освободи Димчо Ненов след загубата в Крумовград от едноименния тим, който пък е основен фаворит за промоция във втора лига. Да припомня, че състава от Южна България бе част от елита преди два сезона.

0: Киселичко води нафтата от началото на миналият сезон до 1 октомври, когато след победата на Тямбол 3 на 2 на стадиона в Стралджа пое към колежа, но приключи като асистент на Херов Ботев Пловдив още преди Коледа. Повторният му дебют ще стане факт идната събота, 12 септември, в регионалното морско дерби срещу Созопол на стадиона в Българово. Неделен стадион ще продължи след емисия новини по програма Хоризонт точно в 3.
1: БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. До 41 години от съединението на Източна Румелия и княжество България се отбелязват с празнични събития в цялата страна. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено обединението на Източна Румелия и княжество България. На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който признава съединението, а защитата на този смел български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация. Поредица от събития днес в Пловдив акцентират на онези паметни дни преди 141 години, когато единни българите доказват, че могат да се противопоставят на великите сили и обединени да поемат в свои ръце съдбата на отечеството. От Пловдив предава нашия кореспондент Кремена Данева.
3: Празникът започна в катедралния храм Света Богородица, тържествен молебен, подслужи митрополит Николай.
4: Съединението като събитие от нашата история, но и като желано обществено състояние, не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството. Да видим кои днес са миротворци, да ни поразсъдим, дали не са необходими повече такива хора.
3: Храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
5: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
6: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
7: Историята е всичко. Корени, миналото, от което да се получим. Тя е нашето бъдеще.
3: Пред храма Света Богородица беше отдадена почет на Гавриил Кръстевич. Името му в днешния ден се споменава най-вече с това, че като генерал-губернатор на Източна Румелия е свален от поста му отчетниците и военните, но като юрист, преводач, публицист, автор на книги и учебници, той има много заслуги за българското дело и най-голямата е съставянето на проекта за самостоятелна българска църква. Венци и цветя бяха поднесени по-късно пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Кулминацията е проверката за РИА от 20:30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
2: С поднасяне на венци и цветя в знак на признателност, представители на законодателната и изпълнителната власт и граждани се включиха в тържественото отбелязване на съединението пред мавзолея Косница на княз Александър I Батенберг в София. С камбанен звън

0: Бяха ознаменувани честванията на Съединението във Велико Търново. В старопрестолния град Съединението за първи път е признато като политически акт от княз Александър I, а подготовката започва още през 1878 година със създаването на първия в страната комитет Единство. Много граждани в старата столица се включиха в празничния ритуал около паметника Майка България, предава нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
1: С военен ритуал пред община Велико Търново беше издигнат националният флаг, а пред паметника Майка България бяха поднесени цветя на признателност. Протоиерей Славчо Иванов отслужи празничен богослов.
2: Да благодарим към нашите предци да направят това съединение на княжество България и източна Румелия.
1: Великотърновци се преклониха пред участниците в събитията, ознаменували съединението.
3: Най-големият празник – обединение, бе. Обединение на българите, ама за съжаление все още не сме обединени всичките.
4: Да вкарам патриотизма в нашите деца, защото точно сега, точно в това разединение, просто трябва да бъдем обединени в една добра кауза.
5: С нещата, които се случват в днешна дата, е нужно повече от всякога да сме обединени. България има нужда от народ, който е обединен.
1: Курсантите на Националния военен университет преминаха в тържествен марш. До вечера ще бъде излъчен спектакъл от звук и светлина. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150.
6: Система за оценка на качеството ще бъде въведена, естествено, с дигиталните възможности, така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
7: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
6: Да, предстои да проведем допълнителни дискусии с Българския лекарски съюз, тъй като пилотно сме внедрили на този етап в приложението Е-здраве. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите.
0: Детската болница е национален приоритет и трябва да си върнем контрола върху процеса на изграждането й, каза още Катя Ивкова. ГЕРБ ще реши до 8 септември дали да излъчи партийна кандидат президентска двойка. Това обяви в Арбанаси лидерът на партията Бойко Борисов, като уточни, че лично той е против ГЕРБ да издига свой кандидат за президент. От досега обявените кандидати няма обединител на нацията, нито човек, който, цитирам, да става за върховен главнокомандващ. За ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори, каза Борисов.
8: В момента действително има голямо желание на партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнеме кандидат.
0: Подкрепата на Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна, каза в предаването Неделя

0: Румен Радев. Ивайло Мирчев критикува икономическата политика и каза, че олигархичният модел само сменя лицата си.
1: Бутнаха се в страни Борисов и Пеевски и на тяхно място сега имаме хора като Копринков и Красо Черния, например. Мрежите от фирми, които бяха второто ниво в разпределението на поръчки сред олигархията, продължават да функционират. Просто се сменят кукловодите на целият този процес. И активната роля тук има шефа на кабинета на премиера.
0: Мирчев каза още, че важна стъпка през настоящата година е изборът на нов Висш съдебен съвет, а новите членове трябва да бъдат хора, които не обслужат интересите на Борисов и Пеевски. От Възраждане настояха за смяна на състава на ВСС, за да бъде прекратено влиянието на ГЕРБ и ДПС, а след това да бъде сменен и главният прокурор. Заявките за борба с олигархията по високите етажи на властта не се оправдаха и в някои области от управлението има основания за искане на вот на недоверие, каза в ефира на неделя 150 заместник-председателят на Възраждане Петър Петров. От своя страна депутатът от Прогресивна България Димитър Здравков каза пред Националното радио, че изготвянето на бюджета за до година и провеждането на съдебна реформа са приоритетите на управляващите. В бюджет 2027 ще има три основни стълба – финансова стабилност, растящи доходи, развързване на социалните плащания и тласък на икономиката. Целта на управляващите е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само на закона.
2: Избора ще премине при изцяло нова, ясна и открита процедура. Целта е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона, на вътрешното си убеждение, на своята съвест и морал. Затова искрено ви казвам, подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
0: По отношение на българската външна политика Димитър Здравков коментира, че цитирам, тя най-накрая е самостоятелна, края на цитата. Продължава гасенето на възникналия малко преди обяд пожар на регионалното депо за отпадъци в Габрово. На място са екипи на пожарната и служители на депото, които работят по овладяването на огъня. Силният вятър в района затруднява работата на огнеборците. Информацията на нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Вече е потушен пожарът, който горя близо до столичното летище в квартал Христо Ботев, съобщиха от Софийската пожарна. Изгорели са сухи треви и храсти. Екип на пожарната остава на място за наблюдение. От света американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Кушнер и Уитков отпътуваха от Москва, където в събота проведоха 3-часови разговори с руския президент Путин. Подробностите от редактора Михалина Димитрова.
3: Путин определи срещата в събота като изключително полезна, а служител на Белия дом заяви пред Reuters, че следващите стъпки ще бъдат обявени през идните седмици. Публикация в социалните мрежи преди пристигането на американските пратеници, Зеленски заяви, че имало подготвителна среща с преговарящия екип и че Украина иска край на войната и гаранции за сигурността си. Украинският президент отбеляза още, цитирам, необходими са гаранции за сигурност, необходим е достоен мир след войната, нашите предложения са изготвени. Източник на агенция Reuters твърди, че британските, френските и германските съветници по националната сигурност също са в Киев днес. В момента е 4-дневно двустранно спиране на атаките срещу Москва и Киев заради посещението на американските пратеници в двете столици. В същото време руският външен министър Сергей Лавров заяви, че обвиненията от Запада към Москва, че тя е замесена в инцидента с дрона на германското летище в Лайпциг, са, цитирам, като начало на истинска война, съобщи Държавната информационна агенция ТАСС. За новините Михайлина Димитрова.
0: В германската провинция Саксония-Анхалт се провеждат избори за местен парламент, които могат да се превърнат в исторически момент за Германия. Ясен фаворит на вота е партия Алтернатива за Германия. За първи път след Втората световна война партия, определена от Федералната служба за защита на Конституцията като доказана от дясно екстремистка, има реален шанс да стане най-силната политическа сила и да претендира за управлението на провинцията. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова. Здравейте и честит празник!
4: Здравейте! Честит празник! Предимно слънчево е времето над страната. В повечето райони духа умерен северо-западен вятър. Температурите към този час са от 28 градуса в Разград, Добрич и Силистра до 35 градуса в Чирпан. По Черноморието са 25 до 30 градуса. В София в момента е 27 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 29%. До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над Северна България. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, временно

0: но досилен. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево, но по високите части ветровито, с умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Неделен стадион.

0: Nedelen Stadion.
1: Преминаваме на волейболна вълна в обзорното спортно предаване Неделен стадион. Пред над 9000 в столичната арена с нощи се проведе бенефиса на емблематичното либеро на националният волейболен тим на България Теодор Салпаров, а отбора на световните звезди, воден от Алберто Джулиани, Джан Лоренцо Бленджини и Алберто Киапарини, спечели с 3-2 срещу формацията от звездните родни волейболисти, само двама от които все още действащи в бургаския

Стефан Христов. Като разбираемо предвид възрастта на участниците в отделните части се играеше до 15 точки. Сред чужденците личаха имената на сърбите Александър Атанасиевич, Иван Милкович, Марко Подращанин, Сречко Лисинац и Урош Ковачевич. Италианците Самуеле Папи, Якопо Масари, Емануеле Бирарели, Микеле Баранович, руснаците Александър Волков, Николай Попов, бразилците Данте Амарал, Серджо Сантош, испанец Рафаел Паскуал и други. В третият гейм за домакините се включи модерният ляв Христо Стоичков и дори отбеляза точка с крак. На бенефиса бяха президентшата Илияна Йотова, министъра на спорта Енчо Киразов, председателката на Българският олимпийски комитет Весела Лечева, столичния кмет Васил Терзиев и други. Най-значимите постижения на Теди Салпаров са свързани с кариерата му, продължила близо 28 години. За България, в България той игра за три отбора. ЦСКА с най-голям стаж там над 10 години. Още руските Луч, Газпром, Динамо Москва, Зенит Казан, турския Галатасарай, френския Лион. А в България за Нефтохимик още от 2017 до 2019 и Хебър 2021 до 2023. Най-значимите му трофеи са първо място в Шампионската лига с руския Зенит Казан в три последователни години 2015, 16 и 17. Стана шампион, носител на Купата на България и Суперкупата на страната с Нефтохимик през 2018, а с националният отбор има три бронзови отличия от световното през 2006, Световната купа 2007 и бронзов медал от Европейското в Турция през 2009. Тази вечер ще стане известен новият европейски шампион по волейбол при жените. Спора за първото място е между отборите на Турция и Италия. Южните ни съседки надиграха последователно Латвия, Словения, Унгария, Германия. Загубиха умишлено от Полша, за да избегнат полуфинал срещу Италия. На осми на финал сразиха Азербайджан 3-0, на четвърт финала втори път победиха Германия 3-1, а на полуфинала Сърбия с чисто 3-0. Световните олимпийски шампионки от Италия преминаха последователно през Хърватска, Черна гора, Швеция, Словакия и Франция. На осми на финал надиграха нашите лавици 3-0, на четвърт финал Швеция 3-1 и на полуфинала Полша с 3-1. От 17 часа е спора за бронзовите медали между Полша и Сърбия, а големият финал е от 20 часа. Да припомня, че преди 3 години на последното европейско финала в Брюксел бе спечелен от Турция. В драматичен финал завършил с тайбрек срещу Сърбия 3-2, а изненадващо третото място спечели Нидерландия с категорична победа над Италия 3-0. Три дни след края на Европейското първенство за жени в Истанбул, своя шампион ще излъчат и мъжете. Подобно на дамите, четири страни домакинстват на първенството на Старият континент – България, Италия, Финландия и Румъния. Участващите отбори са 24, разпределени по 6 в 4 групи, като след мачовете в тях за втората фаза на елиминации се класират заелите първите 4 места. Шампионата се открива в сряда с 2 мача в столичната арена и 10-хилядната BT арена в Клуж, Напока. Българският национален тим ще има за съперник западните ни съседи Северна Македония, а румънците излизат срещу Латвия. Шестицата на Джан Лоренцо Бленджини ще срещне последователно Португалия, Украина, Израел, а последният двобой срещу Полша ще определи класирането в челото и съответно съперниците за осми на финалите срещу съставите от групата на Франция, Турция и Германия. На най-много места волейбол ще гледат в Италия. Градовете са 4 домакини – Неапол, Модена, Торино и Милано, където се събира финалната четворка. Откриващият матч в групата на Италия срещу Швеция ще се проведе на специално подготвен терен на площада в Неапол. В трета група с домакин Финландия мачовете ще се играят в Тампере, а компанията включва още Сърбия, Нидерландия, Белгия, Естония и Дания. В арена София ще се изиграят 4 от осми на финалите и 2 от четвърт финалите. Торино също е домакин на 4 осми на финала.

0: и два четвъртфинала. Споро за разпределение на медалите ще бъде в 16-хилядната Пала Италия в Милано на 25 и 26 септември. Да припомня, че на последното първенство преди 3 години, на което също бяхме един от 4-те домакини, отпаднахме на 8-на финал срещу Франция в Двореца на културата и спорта във Варна, а шампиони станаха волейболистите на Полша след категорична победа 3-0 в Рим срещу Италия.
1: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: След като спечелиха миналият сезон Купата на България в Самоков и отстъпиха на Левски в финалният плейоф за титлата, волейболистите на Нефтохимик поставиха начало на подготовката за новото първенство. В началото на тази седмица акцентът в първите тренировъчни дни естествено пада върху физическата подготовка във фитнеса, а игровата се провежда в зала Младост. Да припомня, че с отбора се разделиха разпределителите Дмитро Дългополов и Любослав Телкийски, посрещачите Рикардо Жуниор и Виктор Томов, както и капитана Калоян Балабанов, диагонала Ади Османович, центъра Венци Рагин и либерото Симеон Добрев.

0: The Day of Sport. Централно те блокировачи Димитър Чавдаров и Димитър Атанасов. Посрещачите Цветелин Цветанов, словака Адам Бартош и сърбина Стефан Скакич и либерото Константин Чипев. В отбора са привлечени и юношеските национали до 17 години, участвали на световното в Катар, завършило преди десетина дни. Милко Багдасаров и Вели Сали. В следващите минути ви предлагам разговор с старши треньора на тима Иван Станев.
1: С внушителна група от 17 волейболисти започва подготовка Нефтохимик. Аз поне не се спомням през последните сезони подобно нещо.
2: Да.
1: Както се казва, количеството е на лице, трябва бързо да изградите качеството.
2: Точно така. Да, имаме доста момчета тази година, което така клуба. Опитахме се малко да променим политиката и може би три от най-талантливите деца, родени 2011 година, са вече собственост на волейболен клуб Нефтохимик 2010.
1: Които бяха и на световното.
2: Точно така. Изключително талантливи деца и двама от тях, и тримата са картотикирани в мъжкия отбор, като двама от тях те ще през цялата година ще тренират с мъжкия отбор. И дай Боже да има възможност и да дебютират. Затова е така внушителна групата, но наистина вече сме трети ден тренировки. Впечатлен съм от това, че момчета наистина са били много съвестни през лятото и всичко това, което ние им бяхме поставили като задача да свършат, са го свършили. И малко чудващо за мен, отборът стои доста и технически добре за трети ден волейбол, защото някои от тях наистина не са играли последните 2-3 месеца. Да. Физически нямаме проблеми, което е радостно. Момчета минаха и функционални прегледи. Добре изглеждат нещата. Нямаме някой, който трябва да сваля килограми. И вече това, имаме доста работа да свършим, да, в подготовката. Насрочили сме контроли да изиграем, ще участваме в един турнир в Стара Загора и това е, което гоним като в подготовката, да сме в, да кажем, някаква оптимална форма за супер, добра кондиция за суперкупата. Трудно се случва за 6 месеца, за 6 седмици няма какво да се лъжем, но ние винаги започваме на 1 септември, така че ще дадат, както аз, моя щаб, така и момчета, ще дадем всичко от себе си да се представим добре на суперкупата.
1: Започвате с двама чуженци, ще има ли трети на по-късен етап?
2: Времето ще покаже. За да няма трети, трябва, това означава, че българите трябва да се представят добре. Имаме го като опция на нова година да търсим попълнение, но аз мисля, че и тези момчета, които останаха в момента.
1: Не на всяка цена,
2: Не на всяка цена. Отборът е добре балансиран. Все още е много рано да кажа чисто волейболно, но с всеки един ден, всяка една седмица. Реално днес им беше първа тренировка, която те поскачаха и направиха някакво взаимодействие с разпределителите. За мен лично отбора така се надгради с оглед миналата година.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Неделен стадион.
1: От миналогодишният състав на Нефтохимик останаха централните блокировачи Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров, посрещача Димитър Василев, диагонала Стоян Димитров и либерото Ясен Петров. Следва продължение на разговора с старши треньора Иван Станев.
2: Петимата ще задава тона от миналото.
3: Да, щастлив съм, че останаха доста хора, с които работиха и с мен през миналия сезон, защото това е много важно за един отбор. Не трябва наново да напасваме системи на игра. Знаят моята методология в залата, в тренировъчния процес, така че няма да е нужно всичко наново, както се последните две години се случва. Успяхме поне това да запазим, за което, нали, благодаря ми на момчетата, защото няма, аз и като състезател няма по-хубаво от това някъде да си ценен добре и отбор да иска ти да задържи. Това е там, където се чувстваш добре. Ако има възможност да станеш втора година, е супер.
2: Сега фокусът е европейското първенство за мъже в столицата, но бързо ще се отъркулят дните до суперкупата, а сякаш по желание на бургаската волейболна публика сезона започва с градско дерби.
3: Да, на 22-ри мисля, в четвъртък, е градското дерби, първи кръг, не беше се случило до сега. Да, наистина сега фокус е европейското първенство, което започва след броени дни. Божелам успех на националния отбор и с оглед групата вярвам, че няма да имаме проблем. Като изключим отбора на Полша, ще се справим добре, само да са здрави момчета, да няма контузии. Те направиха една добра подготовка.
2: Мисля си, че едно силно представяне на националите ще рефлектира и върху нивото на първенството последствие.
3: Разбира се, това, което очакват всички от националите, сега, след като си втори в света, европейско първенство, нормално е да има високи очаквания от тях. И броени дни след като завърши, започва и имаме суперкупа на България, която сега няма да бъдат отборите в оптимално състояние, няма какво да се лъжим, но там може би този, който е започнал по-рано в подготовката.
2: Все пак е тръпка, заслужава.
3: Разбира се, това е идеята на суперкупата, но и след като го промениха с такъв турнирен принцип, полуфинали и финали, става по-остро, по-атрактивно. И след това започва шампионата, бургаско дерби.
2: Два финала през миналият сезон и един трофей. Излишно е да питам, че отново ще преследвате същата цел.
3: Аз нямам сезон в Нефтохимик и като състезател, и сега възможност като треньор нещо друго да е преследвал Нефтохимик. Нали, няма какво да го крия, но миналият сезон, след като завършихме на втори, при нас имаше разочарования. Никой не се чувстваше щастлив, че е завършил на второ място. Да успех е. Сребърен медалист си, но Нефтохимик винаги гони
2: върха.
3: И това им казах и на момчета на първата среща, че ако има някой, който не е готов да играе под напрежение и под големи очаквания, не е неговото място тук.
2: Успешна подготовка.
3: Благодаря.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: Традиционният хандбален турнир в памет на Тодор Хънков ще се проведе в зала Никола Станчев в края на следващата седмица. Участващите отбори са общо 6, разпределени в две предварителни групи. Домакините от фрегата са в компанията на Пирингот Седелчев и 8 Ловеч, а другата тройка оформят шампиона и носител на Купата на България през миналият сезон Локомотив Горна Оряховица, Националната спортна академия и Спартак Варна. Играе се по системата всеки срещу всеки, а след това според заетите места в групите са двобоите съответно за пето, трето и първо места. Турнирът откриват в събота от 10 часа на 12 септември в фрегата срещу Пирин Гоце Делчев. А втората среща на бургаските хандбалисти е същия ден от 16 часа срещу 8. Във вторият състезателен ден неделя началото е от 10 сутринта с пора за петото място, а финалът е предвиден за 13. Срещите в Бургас са добра възможност за отборите и треньорските щабове да сверят часовника две седмици преди началото на новия сезон в А-група. Да припомня, че миналият фрегата остана на четвърто място, както в турнира за Купата на България в Шумен, загуби и дуела за бронзовите медали в първенството срещу един и същи отбор Спартак Варна. Божидар Сарабоюков завърши на четвърто място в финалната вечер в Диамантената лига, дебют за него в това състезание в скока на дължина. Националният ни рекордьор приземи в най-добрият си опит на точно 8 метра. Първото място и диамантения трофей грабна световният шампион от Доха преди 7 години Таджей Гел от Ямайка с 8.46 регистриран опит в последния. Шести. Най-титулуваният в дисциплината гърка Милтиадис Тентуглу, който водеше до последно, остана втори с 8.40. Божидар Сарабоюков участва във всички предходни 6 турнира в Диамантената лига, като спечели над преварата в Рим, а още 2 пъти бе в призовата тройка. Поляка Матеуш Колидриелски поднесе голямата изненада в скока на височина при мъжете с 228 см. От първи опит със същата височина втори остана американеца Харисън. Контузия по време на разгряването усуети участието на Арман Дуплантис в овчарския скок, а в негово отсъствие първи стана големият му опонент гърка Каралис с скромните 6 метра и 12 сантиметра. Олимпийската шампионка на 400 метра от Париж Марилейди Паулина от Доминиканската република стана първата жена с 4 диамантени трофея в дисциплината. С четвърти диамантен трофей пък при мъжете в тройния скок е Анди Диас Ернандес. Кубинецът, който се състезава за Италия, записа 17 метра 74 см още при първият си опит и остави в историята рекорда на американеца Кристиан Тейлър от 17.66. След него се наредиха португалеца Педро Пабло Пикардо с 17.51 и Джордан Скот от Ямайка с 17.18. Най-бързата надпревара във Формула 1 предстои за пилотите от 13-ият кръг от началото на сезона на пистата Монца за голямата награда на Италия. Това състезание започва след броени минути. От пол позишън потеглят Пиер Гасли и Джордан Ръсъл. Втората редица с Шарл Льоклер и Луис Хамилтън, а по-назад Макс Верстапен и Оскар Пиастри. Заради наказанието за използване на допълнителни компоненти в задвижващата система, лидерът в генералното класиране Кими Антонели ще стартира от 19-та позиция. Така завършва днешното обзорно спортно предаване Неделен стадион. Аз съм Валентин Будаков и

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

92.5 БНР Бургас. This has got to be

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Историята не е просто минало. Тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Ход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Вървим, вървим по тротуара. Минавай, казва светофара. Той мига, весен стучи. Щом зелено светне, не чакай, премини.
7: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! България чества днес 141 години от обявяването на Съединението на Източна Румелия и Княжество България. В Бургас празникът започна с дигането на националния флаг и флаговете на общината и на Европейския съюз. С заупокойна молитва бе почетена паметта на загиналите в сръбско-българската война и за свободата на България. Към присъстващите се обърна сливенският митрополит Арсений, който подчерта голямото значение на съединението, но и отговорността ни като съвременици да помним историята и да я предаваме на младото поколение.
2: И днес България има нужда не просто от силни хора, а от силни характери. Не просто от образовани хора, а от отговорни личности. Не от хора, които само говорят за България, а от хора, които всеки дневно живеят така, че България да бъде по-добра. Нека нашите деца познават не само героите от социалните мрежи, а и героите на българската история. Нека знаят, че истинската сила е да владееш себе си, че истинското мъжество не е в агресията, а в способността да защитаваш и да бъдеш честен. Че истинската свобода е да имаш силата да постъпваш правилно, дори когато е трудно. И че любовта към отечеството не е лозунг, а отговорност.
1: Политици, общински съветници, представители на местната власт и десетки граждани положиха венци и цветя пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк пред военния клуб. Празничната програма продължи с фолклорен концерт на професионален танцов ансамбъл Странджа на площад Атанас Иреков. Сливен отбеляза Съединението на България с тържествена церемония, полагане на венци и празничен концерт на площад Хаджи Димитър, информира Стоян Радев.
3: Честването, организирано от община Сливен и 13-то бригадно командване, започна с издигане на националното знаме и ритуал по поднасене на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци, последвани от концерт на ансамбъла за народни песни и танци. По случай годишнината, кметът на община Сливен Стефан Радев се обърна към гражданите през страницата си във Фейсбук, обявявайки, че Съединението е, цитирам, не просто политическо решение от 1885 година, а волеизявление на народа ни, който сам поема

0: съдбата си в свои ръце. Областният управител Михаил Кашеров през медиите отправи своя поздрав към жителите на областта, като отбеляза, че 6 септември, цитирам, е символ на силата на народната воля, постигната без външна намеса и продиктувана единствено от чувство родолюбие. Днешният празник връща паметта към събитията от онзи 6 септември в Сливен, когато след получена телеграма от Захари Стоянов за съединистката акция в Пловдив, войводата Панайот Хитов обявява тържествено пред конака на гражданите Съединението на Княжество България с Източна Румелия. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: С тържествена церемония и благодарствен молебен и Ямбол празнува днес съединението. В ритуала се включиха и представителни военни части от Ямболският гарнизон. Шествие премина по централните улици на града. В шествието, предвождано от военните роти, се включиха и стотици граждани.
2: Един велик ден за България, за българската история.
3: Днешният празник е празник на българския дух, защото това е дело съществено с български сили, без чужда намеса. Нещо, което е рядко в нашата история.
4: Хубав празник, доказваш нашата национална идентичност.
5: Голям празник.
3: Съвременният българин трябва да се вземе поука, че трябва да бъдем винаги единни.
6: Съединява се една държава, разделена по различни причини. И за съжаление обаче, не знам колко сме съединени днес, но се надявам да бъде по-съединени за бъдеще, поне за децата.
1: В Музея на бойната слава и в информационния център Безистена се проведе Ден на отворените врати. Между 40 и 60 хиляди души се очакват да посетят Бургас и региона през месец май до година за конкурса Евровизия. Това прогнозира хотелиерът от Поморие Антон Тръпков. Той поясни, че международното събитие би могло да се окаже трамплин към един силен летен сезон.
7: Смятам, че в началото на месец май, ако повече туристически обекти се ориентират към стартиране на сезона, даже още от края на април, това ще бъде предимство за бранша, тъй като ще даде възможност първо за по-ранна организация, по-ранна подготовка, много по-плавно, много по-леко ще влезем в сезона, няма да има някакви такива шокови сътресения. Ние самите не знаем какво е Евровизия и какво то представлява в своя генезис, но сме сигурни, че това е възможност в България да дойдат много туристи от много различни държави, които прави с други условия, най-вероятно нямаше да изберат България за дестинация през месец май.
1: Хотелиерът допълни, че България и родното Черноморие заслужават качествена мащабна рекламна кампания, обвързана както с домакинството на Евровизия, така и с забележителностите в региона и гостоприемството на туристическия бранш. Археологическите разкопки на крепостта Русокастро ще продължат до края на месец октомври. Освен проучванията на средновековния град, се извършва и реставрация и консервация на обекта, съобщи ръководителят на екипа Милен Николов.
8: Нови две кули сме открили за сега. Може още да имаме изненади. Стената е много хубава. Много е пострадало отварянето на времето на камъни, обаче това, което регистрираме в момента, е наличието поне на три вида корусан. Тоест, след изграждането на стената е имало поне два пъти ремонти с различни корусани. Другото, което е важно да споменем, е, че в момента консервацията върви в много ускорени темпове, но доста добре се получава. Стълбище се завърши. Изобщо тая година доста многоаспектно се вървят разкопките. Не само разкопки, но и консервация и реставрация, което е мечта за всеки археолог, разбира.
1: Финансирането на разкопките на Русокастро се осигурява от Министерството на културата и Община Камено. Амбициите са обекта да се превърне в интересна дестинация за културен туризъм. По Черноморието утре ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
9: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Намали скоростта, спаси живот.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: BNR Burgas.
1: Точно 18. Тази вечер предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с Княжество България.
2: Един велик ден за България, за българската история.
3: Празник на българския дух, защото това е дело съществено с български сили, без чужда намеса. Нещо, което е рядкост в нашата история.
1: Празнични репортажи от центъра на честванията, Пловдив, както и от други части на България, ще чуете само след секунди. Започва обзорът на водещите новини от деня, във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти в бюлетина. Пожар избухна в Габровски квартал. Система, по която да бъде следено качеството на здравеопазването, ще бъде внедрена до края на годината. Бойко Борисов смята, че ГЕРБ не трябва да издига свой кандидат за президент. И още в бюлетина, след посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев, се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украина. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на американските опити да бъде наложена блокада на иранското крайбрежие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер и честит празник, уважаеми слушатели! Кулминацията на честванията за 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с Княжество България предстои тази вечер в Пловдив. Там на 6 септември 1885 година е провъзгласен историческият акт – дело на смели българи, които решават, че могат да се противопоставят на великите сили и да поемат съдбата на отечеството в свои ръце. Тържествата започнаха още сутринта, предава от Пловдив кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Празникът започна в катедралния храм Света Богородица. Тържествен молебен по повод 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия отслужи митрополит Николай, който в словото си призова към единство, разбирателство и мир. В храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
5: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
6: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
7: Поуките са, че наистина съединението прави силата. И ние трябва винаги да го помним и да вървим по този лозунг, че ако сме единни, можем много. Разединението ни прави услуги.
4: В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов, един от главните организатори и вдъхновители на съединението. Очаква се тази вечер стотици жители и гости на града да наблюдават пресъздаването на събитията от преди 141 години, когато е бил обсаден конака и отваден губернаторът на Източна Румелия. Ще прозвучи и историческото възвание на българския таен централен революционен комитет, с което обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията на празника е проверката Заря от 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Камбанен звън ознаменува честванията за съединението във Велико Търново. Там на 8 септември 1885 година княз Александър I Батенберг признава като политически акт обявеното два дни преди това в Пловдив съединение на Княжество България с Източна Румелия. Паметта на първия български държавен глава след освобождението беше почетена пред мавзолея Костница на княз Батенберг в София. Във възпоменателната церемония участваха представители на държавната и на местната власт и много граждани. Репортажът е на Цветелина Стоянова.
8: С участието на Националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата. В словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
9: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си

0: тук ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
1: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
2: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на фоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение!
1: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
3: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник.
1: За новините Цветелина Стоянова.
4: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Пожар гори в квартал Горни Бакойци край Габрово. Три екипа на пожарната са насочени натам, съобщи преди минути нашият кореспондент. Това е втори пожар в района и в самия град. Преди обед пламна регионалното депо за отпадъци в Габрово. Още от кореспондента ни Велина Хлебашиева.
5: Строителни фирми са осигурили тежка техника на депото за отпадъци край Габрово. Са закарани допълнителни количества пръст за запръстяване на засегнатите от пожара участъци. За ограничаването на пламъците на огнеборците помагат доброволци, както и служители на депото и на общинското предприятие Благоустрояване. По свидетелства на жители край съседните села няма задимяване. Заради тлеещите участъци ще се наложи екипи на пожарната да дежурят и през нощта. От Габрово

0: Галина Махлебашиева.
1: Два пожара гасиха днес и огнеборците в София. Малко преди 16 часа пожар избухна между столичните квартали Левски Г и Враждебна. Огънят обхвана около 200 квадратни метра сухи треви и храсти зад магазин от голяма верига, предлагаща стоки за дома. В овладяването на огъня се включиха 4 коли на пожарната. По-рано днес пожар възникна и в района между софийския квартал Христо Ботев и летище София. Горяха сухи треви и изхвърлени гуми в района на нерегламентирано сметище. И двата пожара в София вече са угасени. Информацията е на нашия репортер Веселина Миланова. Десетки декари сухи треви и храсти изгоряха край кюстендилското село Ръждавица. Два екипа пожарникари се намесиха на време и пресякоха огъня преди да е стигнал близките къщи и имоти. Материални щети не са допуснати, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Постоянната областна комисия одобри искането на община Велико Търново да бъдат отпуснати близо 640 000 евро за овладяване на последиците от наводненията от края на май, които освен Велико Търново засегнаха Дебелец, Килифарево и още 9 селища в околността. До междуведомствената правителствена комисия бяха изпратени и исканията на общините Горна Оряховица и Лясковец. Всяка от тях кандидатства за близо 1 милион евро компенсации. Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на улици в Долна Оряховица и в село Първомайци, както и за ремонти в селата Добри Дял и Драгижево. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
2: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
3: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
2: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравно осигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите и за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември. Темата Борисов коментира по време на младежки форум на ГЕРБ, който се проведе в Арбанаси. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Във вътрешнопартийните чатове усилено се коментира дали ГЕРБ да има партийна кандидатура на предстоящите президентски избори, призна Бойко Борисов.
5: В момента действително има голямо желание на партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
4: В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори, посочи още Борисов с критика към опонентите и подчертавайки, че непоискана подкрепа не дава.
5: Като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия. Те са бойковисти. И не можеш ти да сипеш обиди към лидера и в същото време тези зад мене да дойдат да ти гласуват утре.
4: Лидерът на ГЕРБ подчерта, че парламентарно представените политически формации нямат собствени партийни президентски кандидатури, криейки се зад инициативни комитети, както и че отдавна е минало времето партийните лидери да се включват в надпреварата, което по думите му социолозите и анализаторите не отчитат. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията. Нито човек, който да става за върховен главнокомандващ в днешните времена на военни конфликти, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори. От Арбанаси, Здравка Маслянкова.
1: И още по темата. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
6: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток? Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено,

0: Нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
1: Каза Ивайло Мирчев от Обединение Демократична България. От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт заместник-председателят на Възраждане Петър Петров.
2: Фигурата на кандидата за президент, а и за вице-президент, трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
1: Каза пред Българското национално радио заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров. Към водещите международни теми. Американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф приключиха първия кръг от разговори с украинската страна в Киев. Това съобщи преди минути президентът на Украина Володимир Зеленски. Кушнер коментира, че очаква с нетърпение да бъде постигнат по-голям напредък към мир между Русия и Украина. А Уиткоф добави, че е окуражен от съществената и важна по думите му дискусия. Това е първото посещение на двамата пратеници в Киев, където те пристигнаха днес с влак. Президентът Зеленски потвърди, че в разговорите с американските представители участват и съветниците по сигурността на Великобритания, Франция и Германия. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
3: Уиткоф и Кушнер пристигнаха на перона на централната гара в Киев с експреса на мира. Зеленски заяви, че столицата е била подготвена да ги посрещне с самолет, но руските удари в навечерието на посещението са направили това невъзможно. Той благодари на Доналд Тръмп, че е позволил на пратениците му да посетят Украина във военно време. След като летищата в Киев бяха поразени, Русия и Украина се договориха за временно спиране на огъня по двете столици, докато траят посещенията на Уиткоф и Кушнер там. Американските пратеници се надяват на също толкова продуктивни срещи в Украина, както разговорите с руския президент Владимир Путин в Москва в събота, съобщиха американски представители. Според Белия дом в Кремъл двамата са обсъдили съществени планове за следващи стъпки за слагане край на войната. Съветникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че срещата е била съдържателна и пределно откровена. Той добави.
4: Преговорите не се ограничиха само до начините за уреждане на украинската криза. Много подробно бяха засегнати икономическите теми и възможни големи руско-американски проекти. Преговорите бяха навременни и много полезни и за двете страни.
3: Очаква се конкретните планове да бъдат обявени през следващите седмици. За новините Михайлина Димитрова.
1: Часове след снощната среща в Кремъл между президента на Русия Владимир Путин и пратениците на Доналд Тръмп, високопоставени руски чиновници заговориха за възможна нова среща, този път на лидерско ниво, в която наред с Путин и Тръмп да участва и президентът на Китай Си Цзинпин. Тримата могат да се срещнат през ноември, когато в китайския град Шенчжън ще се проведе форумът на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество. Съветникът на Путин Юрий Ушаков коментира преданието Вести, че подобна среща, цитирам, не би била безполезна, но провеждането й щяло да зависи от китайските домакини. На този етап е малко вероятно Москва и Пекин да съдействат на Вашингтон, особено по отношение на Иран, коментира пред Българското национално радио анализаторът от Вашингтонския Атлантически съвет Руслан Трат.
5: Има сигурни данни за руско участие и прехвърляне на технологии към Иран, както и китайско участие и прехвърляне на военна техника към Иран. Иран се счита и Близки изток като цяло за активна фронтова линия, наравно с украинската. Докато на Запад редица политици все още смятат, че Китай и Русия и Иран искат да преговарят, от другата страна на барикадата със сигурност настроението не е подобно. Ние го виждаме това ежедневно вече на европейска земя с многобройните опити за саботаж, с използването на различни видове оръжия, които навлизат все по-често на европейска територия, в това число и дронове и части от ракети, които стигат до българско крайбрежие.
1: Посочи пред Българското национално радио Руслан Трат, който е анализатор от Вашингтонския Атлантически съвет. Обвиненията срещу Русия от страна на Германия заради откритие на летището Лайпциг-Хале дрон с експлозиви, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров нарече начало на истинска война. Пред официоза Вести Сергей Лавров заяви, цитирам, откриха някакъв дрон, казаха, че е руски и никой не се хвана да проверява. Това общо взето като цяло си е началото на истинска война. Край на цитата. Под Велика отечествена война в Русия се разбират събитията след нападението

0: на Хитлер на Съветския съюз през юни 1941 година. Лавров казва в това интервю за изданието Вести, че преди началото на Втората световна война, по-точно на Великата отечествена война, германците пак са закривали свои дипломатически мисии, както сега Германия е решила да направи с Генералното консулство на Русия в Бон заради инцидента с дрона в Лайпциг. А след Втората световна война, в продължение на близо две години, между Русия и Германия е в сила пакта Рибентроп-Молотов. Тогавашното ръководство в Москва участва в нацисткото нападение над Полша и съдейства икономически на Хитлер за неговата агресия в Западна Европа. На провеждащите се в германската източна провинция Саксония Анхалт избори за регионален парламент се очаква висока активност. Този вод се следи с внимание както в Германия, така и в Европейския съюз, заради реалната възможност за първи път от Втората световна война във властта да влязат десни екстремисти. По-малко от час до края на вода, от Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
1: Повече от половината избиратели в Саксония-Анхалт вече са дали гласа си на днешните избори за местен парламент. Към 14 часа избирателната активност е достигнала 54,4%, два пъти повече в сравнение със същия час преди 5 години, когато е била 27,1%. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват, а близо 2130 избирателни секции в провинцията ще останат отворени до 18 часа местно време. Вотът се следи с голям интерес в цяла Германия, тъй като крайно дясната алтернатива за Германия убедително води пред управляващия Християн-демократически съюз на премиер Свен Шулце. Последното проучване преди изборите алтернатива за Германия получава 41% срещу 23% за християн-демократите. Левицата е с 11,5%, социал-демократите с 8,5%, зелените с 6%. Алтернатива за Германия, която службата за защита на конституцията в Саксония-Анхалт определя като доказано дясно екстремизм, си е поставила за цел самостоятелно управление. Това обаче изглежда трудно постижимо според социологическите проучвания. Проблемът е, че нито една от останалите партии не желае коалиция с алтернатива за Германия, а нейният лидер Улрих Зигмунд също отхвърля вариант за управление с партньори. Ако алтернатива за Германия не получи абсолютно мнозинство, на дневен ред може да излезе правителство на малцинството начело с Християн-демократическия съюз. Вотът се провежда на фона на засилено полицейско присъствие заради планирани демонстрации и партийни прояви. Очакват се и стотици журналисти от Германия и чужбина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Напрежението в Близкия изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техиран Мохамед Галибаф. Той беше цитиран от местни медии, след като от американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. На свой ред Иран съобщи късно с нощи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Ужесточават се боевете и в Йемен между поддържаните от Иран хути и правителствените войски, които пък са поддържани от Саудитска Арабия. През последното денонощие се съобщава за повече от 140 убити в югозападната част на Йемен. Президентът на Ливан Жозеф Аун отправи призив към Съединените щати да накарат Израел да прекрати зачестилите бомбардировки на ливанска територия. При израелски атаки днес са убити 4 души. От Израел обясниха, че са нанесли удари по екстремисти от групировката Хизбула в отговор на атака с дрон по израелски позиции в Южен Ливан. И отново у нас, тъй като преди малко колегата от радио Стара Загора Иван Славов ни съобщи, че временно са спрени влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер. Това е станало заради пожар, избухнал близо до железопътното трасе край село Горно Съхране. Запалили са се треви и храсти. На място са екипи на пожарната от Казанлък и Павел Баня. Няма данни за пострадали хора, има обаче запален автомобил. Пътнически влак, пътуващ от Бургас към Карлово, престоява на гара Казанлък. В гарата в Калофер изчаква бърз влак, пътуващ от София към Бургас. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Никола Цолов завърши седми в

0: състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки, с 11 повече от Камара. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0 на 6 и 2 на 6 от Георгий Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6 на 4 и 6 на 0. Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за 8 на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на чилиеца Алехандро Табило с 3 на 0 сета. Следващият съперник на Зверев те е Лучано Дардели от Италия, отстрани от Дей Суини с 3 на 0 сета. За осми на финалите се класираха още Франциско Серендуло от Аржентина, Урнар Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. При жените японката Наоми Осака надигра с 2 на 1 сета, Елизе Мертенс от Белгия. Напред продължават още Елена Рибакина от Казахстан, американката Ива Йович и други. Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0 на 1 от Левски в вчера мач от 8-я кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече подробности. За начало на червените е назначен досегашният помощник-треньор Огнян Младенов. Футболни резултати от Европа. Англия, трети кръг Евертон, Манчестър Юнайтед 2 на 2. Италия, трети кръг Парма, Монца 1 на 1. Фрозиноне, Венеция 3 на 2. Франция, трети кръг Труа, Страсбург 2 на 6. Два мача от 8-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Пловдив Локомотив приема Черноморе, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Лудогорец. Като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме от дежурния синоптик Мариана Попова.

0: бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25-27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, но по високите части ще е ветровито, с умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра около 16. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, по-значителна ще е в четвъртък, когато на отделни места в западните райони ще превали краткотрайно, а в планините там и ще прегърми. Вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от изток, в много райони временно и ще стихва. Температурите бавно ще се повишават. В петък и през почивните дни над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На изток ще преобладава слънчево време с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде най-често слаб до умерен, в неделя ще се обърне от изток и ще е предимно умерен. Температурите в западната половина от страната ще се понижат, максималните в събота ще бъдат от 21-22 градуса в северо-западните райони до 30-32 в югоизточните. В неделя ще се понижат и на изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата с информация за ограничения по някои пътища в страната утре и в други ден.
2: В понеделник, 7 септември, от 12 часа до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус и автомагистрала Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград, пътуващи към София. Въвеждането на организацията е за да се осигури безопасността на движението в последния почивен ден от поредицата такива във връзка с националния празник Деня на Съединението. Също в утрешния ден ще се въведе време на организация за безопасност на движението и изпълнение на реверсивно движение по път 1-1 София Владая Перник, участъка от километър 276 до 281 с обособяване на две ленти за движение посока столицата за времето от 12 часа до 20 часа. На 8 септември от 11 часа до 13 часа ще е ограничено движението по път 1-1 София-Перник в участъка до гара Владая за извършване на обследване, свързано с пътната безопасност. Превозните средства ще се пренасочват по път 1-1 по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с път 1-1 в района на гара Владая и обратно. Изчерпателна информация за въвеждането на временните организации за безопасност на движението можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На пътя бъдете разумни.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Тази вечер в Пловдив предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. След посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и Киев се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украина. Стана ясно също, че в преговорите са се включили и представители на Великобритания, Франция и Германия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига свой кандидат за президент. Влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер са временно спрени заради пожар до ЖП линията край село Горно Съхране. Огнеборци гасят пожар, който избухна в габровския квартал Горни Бакойци. Преди обед горя и депото за отпадъци в Габрово. Според синоптичната прогноза, утре температурите ще бъдат по-ниски от днес, между 26 и 31 градуса. Ще бъде слънчево, вятърът ще е от изток и северо-исток, предимно слаб. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Добрин Йотов и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Привет, привет и благодарност, че сте избрали Music Point. От Вашингтон аз съм Младен Петков с нов сезон. Имаше доста силни предложения, които се насъбраха, докато вървяха специалните издания на предаването. Новата музика бе на пауза през август, но сега е време да я върнем в фокуса. Очаквайте силни заглавия от Алекс Лорен, Чарли XCX, Тайла и много други. Имам също класически микс от 90-те, чарт инфо от двата брага на Атлантика и акценти от индустрията. Началото. Бостън, Стела Лефти.

кампания за модна линия тук в Штатите. Не всички фенове са възхитени от кавъра, вие чухте ли го? Чуйте го, ако не сте, и ми кажете какво мислите в musicpointshow.com. Към Алекс Уорън сега, обичан артист и от двата бряга на Атлантика. Миналата седмица той пусна албума си Wild Child, албум вдъхновен от концертите му. За Billboard Алекс казва: когато изнасям концерт, е много забавно, хората танцуват и в един момент се разплакват и после пак се смеят. В Wild Child може да чуете такава рязка смяна на емоции. Ето една от любимите ми песни в компилацията, заглавието Emerald Eyes.

Charlie XCX си намери място в плейлистите и това лято напълно заслужено якото Camera, преди това новото на Alex Warren Emerald Eyes. След малко в Music Point ангажимент за прозрачност от ключови играчи в музикалната индустрия за нещо, което от доста време тревожи артисти, а и някои фенове. Очаквайте и обзор на британския Airplay Chart, но първо искам да ви пусна една от любимите си песни в момента. Една колаборация от Острова, на която съм голям фен, Odile и Georgia Smith с това Coming Home.

Тайла и Зитлав. Благородно завиждам на тези, които продължават да са във ваканция, за които лятото все още не е приключило. Ако съдя по моя фид в социалните мрежи, тези хора са много. Продължават да публикуват снимки от различни места, от България, от Гърция. Продължават коментарите къде гируса е по-скъп, в Атина или в София или на морето. Но поздрави на тези, които все още са в лятна отпуска и продължават да се занимават с неща, които изобщо по никакъв начин не са свързани с работа. Надявам се саундтрака, който съм подготвил днес, да ви помага да се изключите от работната атмосфера. Иначе лятото, което обаче така или иначе отминава, ще остане в историята, в музикалната история, като ключов момент, в който различни платформи и чартове обявиха ангажименти, що се отнася до създадената от изкуствен интелект музика. Общото, което откривам, е ясното обозначаване на създадени от изкуствен интелект произведения. Очаква се инициативата на Apple Music Made with AI, посредством която всяка песен, която е генерирана основно с AI, ще бъде обозначена. За Billboard от Apple разкрива, че над една трета от музиката, която получават на месец, е 100% AI. Новината за Apple Music идва малко след като коалиция от представители на музикалната индустрия предложиха система за поставяне на етикет на AI музика по стриминг платформите. Някои стриминг платформи, като Deezer и Tidal, вече експериментират с подобни етикети. От своя страна от Spotify обявиха, че започва да обозначават AI артисти, като тези артисти няма да бъдат включвани в редакционните им или алгоритмични препоръки. Пролета AI също от Spotify пуснаха AI лейбъли за песни, въпреки че това обозначаване е на доброволни начала. Забелязва се и насърчаване на използване на AI от потребителите. Няколко музикални компании са сключили договор с Spotify, за да се позволява на феновете да правят AI кавъри на песни на техни артисти. Хитовете на седмицата. Вие сте с Music Point. След малко се връщам към музиката, към всичките изпълнения, които съм приготвил тази седмица. Между другото, не забравяйте да слушате и плейлистите на Music Point в Spotify с нова музика, също така с chill out изпълнения. Spotify плейлистите може да намерите в сайта ни musicpointshow.com. Само след малко ще ви каже Иван Ласков, нашия колега от Великобритания, заедно с Скот Кларк ще ви кажат кои са най-популярните песни в ефира на цял Великобритания сега.

топ 3 на най-заслужените песни по една станция. Capital London, номер 3, Home Wrecker на Somber. Номер 2, Another и 54 Ultra, Talk to You. И на върха в Capital London. Shakira и Burna Boy, Die Die.

0: в националния чарт. Дали това е така? Ще разберем от Иван Ласков и Скот Кларк, които привесам отново в Music Point с обзора на британския радиочарт.
1: Здравейте, удоволствие да сме заедно след лятната почивка. Надявам се, вие сте имали прекрасно лято. И директно към новите хитове. Бебе Доби, помните ли, тя се връща с ново парче и нов албум, който излиза този месец, казва се Pylon. И интересното тук е, че Бея отива тотално ретро, тъй като направи превю на това парче в iPod Shuffles. За тези, които си спомнят iPod Shuffles. И така, трендинг по радиото в Великобритания, нов саунд, наистина нов, за Бебе Доби, Sun Has Set.

0: Биба Дуби, трендинг по радиото в Великобритания. Тази седмица Sun Has Set. И сега към Скот с топ 3.
1: Hey Ivan, it's good to be back and here's this week's top 3 on UK Radio. At number 3, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
2: I loved you.
0: Трето място, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: At number 2, Summer with Homewrecker.
0: На втора позиция, Somber, Homewrecker.
1: And number 1, Shakira featuring Burna Boy, Die Die.
0: И номер 1 по радиото тук в Великобритания, Shakira и Burna Boy, Die Die.
1: That song has been number one now for a whole month. Back for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
0: Обратно с поредния ни апдейт след седмица, точно тук в Music Point. До тогава, ако искате да чуете целия британски чарт, потърсете приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро! You are listening to Music.

Pričakujete tukaj v srcetu in dušata. Tu ne pri mene, tako nadjam se pri vas. Ако тази версия не ви е докоснала силно, не пропускайте живото изпълнение на What You Need.

0: Ако тази версия не ви е докоснала силно, не пропускайте живото изпълнение на What You Need на BET наградите края на юни тази година. Това е Music Point.
1: Обратно в Music Point. Обратно в Music Point. Хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.

Music Point се ситува от двата брега на Атлантика, новия сезон. Радвам се, че сме заедно в ефира. Очаквам ви и онлайн в Spotify. Както казах по-рано, там има плейлист с ръчно подбрани, горещи, чисто нови предложения на седмицата. Намерете плейлиста Music Point Select и си го запазете. Music Point Select в Spotify. След малко още едно кънтри изпълнение с рекордно постижение в Hot 100 на Billboard, но първо един от хитовете на лято 2026 година. Midnight Sun, Зара Ларсон в Music Point.

Midnight Sun на Зара Ларсон. Много силни парчета от кънтри музиката през миналите няколко години се появиха, толкова силни, че три от тях са в топ 4 на песните с най-много седмици на номер 1 в Billboard Hot 100. Нека да разберем кои са тези големи кънтри шампиони.

0: Шампионът 2024-та. Шабузи, а Барсон Типси. 19 седмици на върха. От тази седмица вече 20 седмици на първото място. Ella Langley, Choosing Texas. Най-дълго сдържалия се не празничен хит на върха в Hot 100 на Billboard с 20 седмици, както ви казах, достигнати тази седмица. Както Choosing Texas, така и A Bar Song Tipsy са били в кънтри и в поп плейлистите, докато Old Town Road бе голям поп и R&B хит. Пред Choosing Texas е само една песен и няма да ви пусна част от нея, защото е прекалено рано според мен. Единствено номер едно сдържал се най-много на върха в Billboard Hot 100 от 50-те години до днес. All I Want for Christmas is You на Mariah Carey. 22 седмици на върха. Това е Music Point.
1: Това е Music Point. С Младен Петков.

0: Калит, Аньо Сап и Фендъм Something Special. Аньо Сап, разбира се, от K-Pop Demon Hunters. Ако имате малки деца, сте запознати с неговите певчески умения от Soulja Boys. This is Music Point. За малко ще поставим пауза на новата музика за нашия класически микс, който се завръща след секунди. Останете до края.
1: Music Point. Класически микс.

Класическият микс на Music Point с Back for Good на Take That. Дали познахте годината? Да разберем. Да сте познали годината. Това е годината, в която излиза първата част на Toy Story. Излиза и Покахантас, а Брат Пит е избран от списанието People за най-сексапилния мъж. Тогава също се ражда овцата Доли, първото клонирано животно в историята. Коя ли е тази година? Слушаме три песни от тази година. Отговор в края на класическия микс. Сега още едно парче, което излиза като сингъл през въпросната година. Water Runs Dry. Boys to Men.

0: Една от любимите ми песни на 90-те години, I Know, на Dion Ferris, в края на класическия микс. Пуснах ви също песен на Boyz II Men, Water Runs Dry и Take That с Back For Good. Сетихте ли се от коя година са тези парчета? По-скоро през коя година са били хитове? 1995-та. Даже I Know на Dion Ferris бе топ хита на 95-та по американските станции за поп-музика. След малко, обратно към новата музика, Music Point продължава.
1: Music Point. Хитовете на седмицата.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Ето ме и във втория част на Music Point. Време за един от най-силните хитове в момента от двете страни на Атлантика. Меланхолично изпълнение, в което героя казва: харесвам те, но тялото ми не е готово. Искам те, но огледалото не ми дава. Сомбър с най-уязвимия му хит до момента и в същото време, както подчертава Variety, рядък екземпляр на песен, в която мъжки артист пее за притеснения, идващи от външния му вид. За изданието Сомбър казва: искам хората, които може би не са доволни от тялото си, да разберат, че и аз не винаги съм доволен от това, как моето тяло изглежда. My body isn't ready. Сомбър в Music Point.

Magnus Ferrell s Asleep Talking, preto čuchme i Rachel Chinariri s One Song Away From Crying. Много ми харесва Рейчел музиката и даже виждам, че е на корицата на последния брой на Music Week. Ще науча повече за нея и следващия месец ще докладвам. За сега обаче да ви кажа, че тази нейна песен, която ви пуснах преди малко, много ми харесва, надявам се и на вас. Сега обаче, докато вървяха летите специални издания на предаването, искам да се спра на парчета на Magnus Ferrell, Asleep Talking. Промоцията на сингъла беше подкрепена от бащата на артиста, небезизвестния Will Ferrell. Миналата седмица Asleep Talking влезе в националния топ 40 на радиостанциите за R&B тук в Америка на номер 31. Ето сега и трите най-добри в момента в американския R&B Airplay Chart. Номер 3 Thames с What You Need. Втора позиция

0: Hold It na Kelani.
1: You're listening to Music Point na Dan Petkov.
0: След малко поглед към топ 3 на поп радио чарта на Америка, но първо акцент от там, една пауър балада, вдъхновена от 80-те, едно носталгично изпълнение за безусловна любов между двама души, които вече не са заедно. Carol G и Bruno Mars, Still в Music Point.

0: Стил с дует на Бруно Марс номер 3.7 в американския поп-радио чарт.
1: Music Point. Хитовете на Америка и Великобритания. Music Point. Chart
0: Update. Ето и топ 3. Ариана Гранде на номер 3 с Hey That Made You Love Me. Втората позиция за Оливия Родриго. Drop Dead. И на върха в американския поп-радио чарт тази седмица не отшумява тази песен. Tame Impala. Дракула в ремикс с Jenny. Напред с още музика в Music Point. Сега с нещо от R&B листите на щатите. Джош Ливай. Нещо, което ще ви накара да размърдате ханша. Ляво, дясно, ляво, дясно.

0: Бънд и Малу, I Need You, яко изпълнение. Поздрави на тези, които ни слушат онлайн в сайта bnr.bg. This is Music Point.
1: Обратно с Music Point. Най-големите хитове от Америка и Великобритания.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

My People, чудесен саундтрак за последните летни дни. Още малко летни емоции преди да започне да захладнява и руфтоповете да започнат да затварят врати. My People на Джази, силно денс участие. Music Point. Денс музиката е на почин в Америка през 2026 година. Даните от първото полугодие на годината показват, че тази музика е имала най-добър ръст в сравнение с който и да е друг стил. Скока основно е заради издаване на силни албуми в този жанр, като Control Escape на John Summit, Odyssey на Illenium и World's Girl Slater на Slater. Най-стримуваното денс парче за първите 6 месеца на годината е било No Broke Boys на Tinashe и Disco Lines от 2025. Положителни показатели се очакват и за второто полугодие на 2026 година, като се има предвид успеха на Confessions 2 на Madonna. Към края на август денс музиката има 4,23% дял от музикалната индустрия, като за сравнение минали август дяла е бил 4,12%. Ето сега още едно денс изпълнение, което допринася за успеха на този жанр през 2026 година. Say Something, Sony Fudera и Becky Hill. Вие сте с Music Point. It's

0: Sonny Fudera и Becky Hill, Say Something. За успеха на денс музиката стана дума преди малко. Освен всичко, да не забравяме и това как именно денс стила присъства в песни на артисти, които пленяват феновете на различни жанрове. Следи от денс музика могат да се чуят в тракове на артисти като Coldplay, Lady Gaga, Britney Spears, Charlie XCX. Да не забравяме и за кросовър диджей като Zed, Avicii и The Chainsmokers. Вие сте с Music Point и може какво да чуете, останете с нас до края.
1: Music Point с Младен Петков.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

преди година. Тази седмица това бе номер едно песента в американския поп-радио чарт Man Child на Сабрина Карпентър. Man Child се задържа една седмица на първото място. Това е един от шесте номер едно хитове на Сабрина до момента в американския поп-радио чарт. Най-добре се е представила с Taste, 6 седмици на върха. След секунди обратно към новата музика. Това е Music Point. Останете до края.

0: Music Point s Младен Петков.
1: Beyoncé, Morning Dew, Donk в Music Point, нон-стоп хитове в предаването и тази седмица. Благодарности за компанията. Очаквам ви след седмица по това време. Не пропускайте и страницата ни musicpointshow.com. musicpointshow.com. Чао с жестоко участие от Brent Fayaz, Like It Was. От Вашингтон, аз съм Младен Петков.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На площад Съединение в Пловдив се провежда тържествената заря проверка по повод 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Това е и кулминацията на честванията за историческото събитие. На пряката линия с подробности е нашият кореспондент Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер от площад Съединение. Президентът Илияна Йотова поздрави за празника всички българи, припомняйки паметните събития от 6 септември 1885 година. От този ден България се връща на картата на света, каза президентът Йотова, изтъквайки, че българското съединение е онова величаво дело, което събира въстанници, княза, политици и държавници. Нека и днес бъдем заедно, призова Илияна Йотова, защото днешното време изисква съгласие и допълни.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави и правителства, империи да се съгласят със съединението на българите.
1: Венци и цветя ще бъдат поднесени на паметника на съединението. С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония ще почетат паметта на героите. Ще прозвучи химнът на България, след което небето над Пловдив ще бъде озарено от празничните илюминации. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Към другите водещи новини. Подбалканската ЖП линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Съхране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове продължават с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което ще продължи по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Съхране. Изгорял е автомобил. Огънят е спрян само на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали с слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Информацията е на Иван Славов от Радио Стара Загора. Двата пожара, които горяха днес в района на Габрово, са овладени. Преди обед се запалиха отпадъци на регионалното депо край града, а в късния следобед – сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остават да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища, предаде кореспондентът ни в Габрово Велина Махлебашиева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
3: В момента действително има голямо желание партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
0: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за регионален парламент на източната германска провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократически съюз само 18% срещу повече от 44% от гласовете за партията победител. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скри амбициите си за победа и на федералните избори след 3 години.
4: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Заяви Улрих Зигмунд, регионален лидер на партията Алтернатива за Германия, която печели убедително изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт. Дали обаче тази формация ще сполучи да състави правителство е под въпрос, поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с нея. Много ще зависи от това дали партията Съюз Сара Вагенкнехт, която единствена не изключва сътрудничество с крайната десница, ще премине 5%-ната бариера за влизане в Ландтага на Саксония-Анхалт. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за посещенията на американските пратеници вчера и днес в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
5: Якщо война буде продовжувати взимку,
4: ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Посочи украинският президент. Преговорите се проведоха след като руският държавен глава Владимир Путин нареди 3-дневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошекува, обръщайки се към Кушнер и Уиткоф, които посетиха украинската столица за първи път в качеството си на пратеници на президента Тръмп.
4: Днес вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
0: С тези думи украинският президент Володимир Зеленски се обърна към пратениците на Доналд Тръмп. Емисията ни продължава с водещите спортни новини. Ще ги представи Георг Димитров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборът на Локомотив Пловдив победи с 1-0 състава на Черно море в мач от 8-ми кръг на Първа футболна лига. От 21:15 Локомотив София приема Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Огнян Младенов е новият старши треньор на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0-1 от Левски. Срещи от 8-ми кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски Спортист 2-1, Добруджа Берое 2-2, Етър ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа: Англия трети кръг, Евертън Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал Челси 2-1, Германия втори кръг, Хамбургер Майнц 0-5, Айнтракт Аугсбург 1-4, Испания четвърти кръг, Валенсия Барселона 0-5, Италия трети кръг, Парма Монца 1-1, Фрозиноне Венеция 3-2, Франция трети кръг, Труа Страсбург 2-6, Анже Рен 1-2. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0-6 и 2-6 от Георгий Кравченко от Украина. Белгиецът Ваут Ван Аерт спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Испания, 110 км от Палма де Рио до Кордоба. В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христо.

0: Добър вечер.
1: Добър вечер. В момента температурата в София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през нощта още ще се повиши, а утре през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутъчните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

Jak już ty nie stoną, te psem żyjał.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Кирил Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Ето сега новините в подробности. България отбеляза 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка заря на едноименния площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света, изтъкна в словото си президентът Илияна Йотова. Репортаж на Кремена Данева.
1: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност. Българските герои, които направиха съединението, не пишеха само собствените си биографии, не лъмтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и на България, изтъкна Илияна Йотова. А припомняйки посланието на сградата на Народното събрание «Съединението прави силата», тя подчерта, че това не са само думи, а и страданата българска съдба. Това е посланието към поколенията напред.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави правителства и империи да се съгласят със съединението на българите.
1: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов от Пловдив, Кремена Данева.
0: Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са продължили с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което продължава по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Сахране и изгорял автомобил. Огънът е спрян само на метри от къщите в селото от дърво обработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали с слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Двата пожара, които горяха в района на Габрово, са овладени преди обед. Вчера се запалиха отпадъци на регионалното депо край града в късния следобед сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остават да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
3: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
4: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
3: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец. Моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер.

0: може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравноосигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите. И за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
1: Заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването «Неделя 150 по Хоризонт». Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
2: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
1: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването «Неделя 150 по Хоризонт» са председателят на формацията Ивайло Мирчев.
3: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
1: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократически съюз само 18% срещу повече от 44% за победителя. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
4: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
1: Дали Алтернатива за Германия ще сполучи да състави провинциално правителство е под въпрос поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
4: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди тридневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошегува, обръщайки се към Кушнер и Уитков, които посетиха украинската столица за пръв път в качеството си на пратеници на президента Тръмп.
4: Днес вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
1: Американските пратеници са донесли в Киев нови, по-работещи предложения за спиране на руско-украинската война, заяви виш служител на украинското президентство пред агенция Франс Прес. Няма обаче информация какви точно са предложенията. Напрежението в Близки изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техеран Мохамед Галибаф. Той бе цитиран от местни медии, след като от американското централно

0: в Близкия изток, обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. Иран на свой ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузския проток. Рета на спортните новини представя ги Георги Димитров.
1: Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Локомотив Пловдив, Черно море 1-0 и Локомотив София Лудогорец 1-2. Днес в Русе от 20:30 новакът в футболния ни елит Дунав приема състава на Славия. Огнян Младенов е новият старши тренер на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0-1 от Левски. Срещи от 8-я кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски спортист 2-1, Добруджа Берое 2-2, Етър ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа. Англия, трети кръг, Евертън, Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал, Челси 2-1, Германия, втори кръг, Хамбургер, Майнц 0-5, Айнтрахт, Аугсбург 1-4, Испания, четвърти кръг, Валенсия, Барселона 0-5, Алавес, Осасуна 5-2, Малага, Леванте 0-0, Италия, трети кръг, Парма, Монца 1-1, Фрозиноне, Венеция 3-2, Болония, Сасуоло 2-2, Ювентус, Милан 1-1, Франция, трети кръг, Труа, Страсбург 2-6, Анже, Рен 1-2, Марсилия, ФК, Париж 2-3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркиесен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0-6 и 2-6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6-4 и 6-0, а Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Белгиецът Валут Ван Айрт спечели 15-тият етап от колездашната обиколка на Испания, 110 км от Палма де Рио до Кордоба. В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3-2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матч за третото място Сърбия-Полша 3-1 гейма.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно. В източна България ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Невинно сърце.
1: Най-добрата музика от вчера и днес. My Station. 92.5 БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. България отбеляза 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка зря на едноименния площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света и стъкна в словото си президентът Илияна Йотова. Репортаж на Крамера Данева.
2: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност. Българските герои, които направиха съединението, не пишеха само собствените си биографии, не лъмтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и на България, изтъкна Илияна Йотова. А припомняйки посланието на сградата на Народното събрание «Съединението прави силата», тя подчерта, че това не са само думи, а и страданата българска съдба. Това е посланието към поколенията напред.
3: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави и правителства, империи да се съгласят със съединението на българите.
2: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. От Пловдив, Крамена Данева.
1: Лидерът на